tarehe 9 mwezi huu kirania. Jamaa inayopatikana Butembo, Beni na mahali pengine, Korale Malkia wa Rosario na Korale Toussaint, pia Korale Potencia, Potencia Spiritus ya pale Bulema, wanamemba wote wa Caritas parokia Bulema na baraza Kanyangungu na Kabakali. Habari yende wote waliomfahamu pamupo Parirombi watambue kwamba hayuko tena duniani. Paluku Siba Mwanjire Rafael. Kilio inaendelea nyumbani pa Kanyangungu. Kwa niaba ya jamaa Paluku Siba Mwanjire Rafael, Kasereka Musanga Omer aliweka sahihi, na programu nyingine itatangaziwa baadaye. Jamaa ya Mwenge Masamba Bernard inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha Paluku Masamba Claude, kilitokea, wanasema imehamishwa. Wanajulisha kwamba baada ya kifo cha Paluku Masamba Claude wamehamisha kinga, na wote waliomfahamu Paluku Masamba Claude wajue hayuko tena duniani, na matanga imehama kutoka Malera mpaka Mutanga kwa makao ya Papa Bernard Masamba Mwenge. Habari hii ni kwa Marcele Maclaude, wajue hayuko tena duniani, na matanga imehama kutoka Malera mpaka Mutanga kwa makao ya Papa Bernard Masamba Mwenge. Habari hii ni kwa Marcele Maclaude, wajue hayuko tena duniani, na matanga imehama kutoka Malera mpaka Mutanga kwa makao ya Papa Bernard Masamba Mwenge. Habari hii ni kwa Marcele Maclaude, wajue hayuko tena duniani, na matanga imehama kutoka Malera mpaka Mutanga kwa makao ya Papa Bernard Masamba Mwenge. Habari hii ni kwa Marcele Maclaude, wajue hayuko tena duniani, na matanga imehama kutoka Malera mpaka Mutanga kwa makao ya Papa Bernard Masamba Mwenge. Habari hii ni kwa Marcele Maclaude, wajue hayuko tena duniani, na matanga imehama kutoka Malera mpaka Mutanga kwa makao ya Papa Bernard Masamba Mwenge. Habari hii ni kwa Marcele Maclaude, wajue hayuko tena duniani, na matanga imehama kutoka Malera mpaka Mutanga kwa makao ya Papa Bernard Masamba Mwenge. Habari hii ni kwa Marcele Maclaude, wajue hayuko tena duniani, na matanga imehama kutoka Malera mpaka Mutanga kwa makao ya Papa Bernard Masamba Mwenge. Habari hii ni kwa Marcele Maclaude, wajue hayuko tena duniani, na matanga imehama kutoka Malera mpaka Mutanga kwa makao ya Papa Bernard Masamba Mwenge. Habari hii ni kwa Marcele Maclaude, wajue hayuko tena duniani, na matanga imehama kutoka Malera mpaka Mutanga kwa makao ya Papa Bernard Masamba Mwenge. Habari hii ni kwa Marcele Maclaude, wajue hayuko tena duniani, na matanga imehama kutoka Malera mpaka Mutanga kwa makao ya Papa Bernard Masamba Mwenge. Habari hii ni kwa Marcele Maclaude, wajue hayuko tena duniani, na matanga imehama kutoka Malera mpaka Mutanga kwa makao ya Papa Bernard Masamba Mwenge. Habari hii ni kwa Marcele Maclaude, wajue hayuko tena duniani, na matanga imehama kutoka Malera mpaka Mutanga kwa makao ya Papa Bernard Masamba Mwenge. Habari hii ni kwa Marcele Maclaude, wajue hayuko tena duniani, na matanga imehama kutoka

Malera mpaka Mutsanga kwa makao ya Papa Bernard Masamba Mwenge. Habari hii ni kwa Marcel Mata Claude, wajue hayuko tena duniani, na Matanga imehama kutoka Malera mpaka Mutsanga kwa makao ya Papa Bernard Masamba Mwenge. Habari hii ni kwa Marcel Mata Claude, wajue hayuko tena duniani, na Matanga imehama kutoka Malera mpaka Mutsanga kwa makao ya Papa Bernard Masamba Mwenge. Habari hii ni kwa Marcel Matamba. Maya Kahindo Bulio ina huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha mtoto Kasereka Munzombo Roger. Kifo ilitokea tarehe 6 ya mwezi huu mwaka huu pa hospitali Matanda baada ya siku chache. Habari ya huzuni ni kwa Bulambire pa Mutiri Ngulo. Habari yende familia ya Mupenda Panzia Panda Mangurejipa, familia Papa Dido pa Matanda, yende familia Mbahingana pa Butembo. Programu ya maziko imefanyika jana siku ya tano pa pa Witere Butembo, na sahihi ni ya jamaa Munzombo pamoja na Fileu Twayahi kwa niaba ya jamaa wakijulisha habari ya kifo, na wanajulisha kwamba maziko tayari imefanyika. Maziko imefanyika siku ya tano. Ni jamaa ndio inajulisha kwamba wanaendelea kufarijiana nyumbani pa Butundo. Jamaa ya Kimbere kya Swekera Yosua ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kambali Kazi Jeri, kilitokea kwa hospitali ya Orizo baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari hii ni kwa jamaa yote ya Kimbere kya Swekera ma Yosua, mahali inapatikana. Jamaa Muhabirwa Kafundi popote ilipo, jamaa ya Papa Vangu pa Kartie Kambali, wanajulisha pia ndugu na marafiki wote waliofahamu Kambali Kazi Jeri wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio inaendelea nyumbani pasilile kya Tuhe namba 101 masaa pa Kartie Ruenda Komine Bulengera mjini Butembo. Na maziko wanajulisha kwamba programe ilifanyika jana siku ya tano tarehe 9 ya mwezi huu mwaka huu. Wanajulisha kwamba maombi ya asubuhi ni saa 12:30 hadi saa 2, na ya magharibi ama makesha ilifanyika jana saa 10 mpaka saa 12. Leo siku ya 6 tarehe 10 na saa 2 wataondoa mwili toka chumba cha wafu na saa 3:30 ibada ya kumsindikiza itasomwa mpaka saa 6. Saa 7 itakuwa kuanza safari kwa shamba ya jama inayopatikana pa Mizebere Mutitiro. Kiisha maziko watu watarudi nyumbani kutumia maji iliyoandaliwa. Ni sahihi ya jama Kimbere Kiaswekere Yosua wakijulisha kwamba Kambali Kazi Jeri hayuko tena. Ibada ya mafariji ni kukanisa ya Sebse ya pale Vungi. Atakayefuata tangazo ajulishe wengine. Jamaa ya Bwabwa inatangaza na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto Jonathan Chenda Bwabwa. Wanajulisha hayuko tena duniani, na habari hii ya huzuni ni kwa jamaa ya Papa Kalala. Papa Kalala akiwa omonie kwa wa polisi, wanajulisha wafanyakazi wote wa DGI, marafiki wote pa Butembo na wote wanaofahamu jamaa Bwabwa wajue imempoteza Jonathan Chenda Bwabwa. Na maziko itafanyika leo siku ya 6 tarehe 10 mwezi huu. Mwili umelazwa kwenye chumba cha wafu pa Kitatumba, na watu wote watakutana pa Kitatumba kwa kuondoa mwili. Misa ya kumsindikiza itasomwa pa Kabitero, na kilio inapatikana pa Kabitero karibu na kanisa ya Sepake. Ni kwa niaba ya jamaa Bwabwa wameweka sahihi. Jamaa ya Mbuluku inajulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha Kasereka Siakwanya la Jean. Kifo ilitokea baada ya ugonjwa wa siku chache pa ilikuwa ugonjwa wa siku chache
paisale. Habari hii ya huzuni iende Papa Placide wa Komba, Papa Mabunda pa Butalilya, wanajulisha Butala pa Bushingo, jamaa yote ya Kiripi pa Kiribata, na jamaa ya Karasaba pa Kimbulu, jamaa ya Poro pa Mutiri, Marijile pa Uicha, na wengine wanaofahamu jamaa. Programme ya maziko ni leo siku ya sita, watafanya ibada kwanza kunako kanisa ya Buhesi pa Isale Kimungu. Saa tatu ni kuondoa mwili toka chumba cha wafu kwa Mulenze. Saa tatu na nusu mwili utapelekwa kusektere ya Butarangia ya Malera. Saa sita ni mwanzo wa safari kuelekea Isale Kimungu ambako maziko itafanyika. Kilio inaendelea pa Malera. Ni Kasereka Mbuluku Ejene Ndaga Lirwa na Kabuo Mbuluku wameweka sahi.

Jamaa ya Kasereka Chikene, jamaa ya Kasereka Chikene Munzombo inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama. Wanatangaza habari ya kifo cha mama mke wa Papa Edmo Munzombo, ambaye alijulikana kwa jina la Kabuo Maseku Jose. Kifo ilitokea asubuhi ya jana tarehe 9 mwezi huu mwaka huu, na habari hii ya huzuni iende watu hawa. Habari ifikie kwanza jamaa Chikene popote inapatikana, jamaa ya Chiombwe pa Matanda Bubange, jamaa ya Kalira pa Irangia na Musimba, jamaa ya Kabuo Maseku Jose pa Butembo, pa Oicha, pa Beni na mahali pengine. Jamaa yote inayopatikana Bunia wanajulisha kanisa ya Wasabato pa Winongo na Ruenda. Wanajulisha vile wataksimene wote wa Atamove parking ya komine Mususa. Habari iende pia wanamemba wote wa Fokia Fondasio Kiatinge, wajulishane kwamba mwanamemba wao amempoteza mke wake, naye ni Edmo Munzombo, amempoteza mke wake kwa jina la Kabuo Maseku Jose. Programu imepangwa hivi: memba wote wa Fokia Fondasio Kiatinge wajulishane kwamba mwanamemba wao amempoteza mke wake, naye ni Edmo Munzombo, amempoteza mke wake kwa jina la Kabuo Maseku Jose. Programu imepangwa hivi: ya mwisho kutoka Anglikane kupita Masuli nyumbani kwake na kuelekea Karmeli. Mwili utaondoka toka chumba cha wafu kesho siku ya Mungu na saa 3:30 wataelekea nyumbani kwake pale Bukaka, na baadaye wataelekea kwa maziko pa Karmeli. Sahihi ni kwa niaba ya jamaa Chikene Munzombo, kwa niaba yake Kambale Munzombo Modeste ameweka sahihi akijulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha mke wa Edmo Munzombo kwa jina la Kabuo Maseku Jose. Ni Kambale Munzombo Modeste, chef de quartier wa Viole. Yeye alikuwa akijulisha habari ya kifo cha demai yake. Jamaa mwangu Kabwaro ina huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo. Wanajulisha habari ya kifo ya wazazi wao Paluku Mwangu Iber na Kahini.

kipindi cha pili kupanda maua kwa waliochelewa, watapanda maua tangu saa 12 hadi saa 5. Na kesho hiyo itakuwa mapokezi ya wageni nyumbani pa Bulengera wa Yene Kisanga. Saa 9 mpaka saa 10:30 ya kesho watasoma misa takatifu pa sekteri katolike ya Bulengera kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu waliotangulia: marehemu Paluku Mwangu Hubert, Kahindo Mitavo Ariete na Muhindo Mwangu Diebo. Habari hii ya huzuni iende wapendwa wote pa Butembo, Maeria, Kalunguta, Buliki, Beni, Mavivi, Mabuku, Bunyuka na wote waliofahamu baba Paluku Mwangu na mke wake Kahindo Mitavo, pia mtoto wao Diebo hawako tena duniani. Mmoja alifariki tarehe 1 ya mwezi wa 9 mwaka huu, mwingine akafariki tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu, na mwingine akafariki tarehe 14 ya mwezi wa 9 mwaka tunao. Pole sana kwa hii jamaa, na wafarijike kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kasereka Kawaro Gervais Kambale Mwangu, mzee ni wao wameweka sahihi. Jamaa ya Ndibito Muanda inasikitika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Tate Kabuo Flora. Kilitokea tangu siku ya 3 kunako hospitali ya Kitatumba. Habari yende papa Floribere Muanda pa Avni Batangi, familia Aloise Sudumba pa Mabambi. Wanajulisha wengine wote wa jamaa waliomfahamu mama au Tate Kabuo Flora wajulishane hayuko tena. Maziko itafanyika leo siku ya 6 tarehe 10 kunako shamba la wafu la Busumba, na kilio inaendelea nyumbani kwake Pabulichi. Kwa niaba ya jamaa Ndibito Muanda wametia sahihi. Jamaa ya Kapakasi inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Kambale Kapakasi Pierre. Kifo ilitokea Nairobi, Kenya tarehe 5 ya mwezi huu wa 10 mwaka huu, na ilikuwa nyakati za asubuhi. Ilitokea tarehe 5 ya huu mwezi wa 10. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Kalendi Kasombe Muyali, wote pa Mangureji Palenda. Jamaa ya papa Mukakana Muyali, jamaa yote inayopatikana Butuhe Mbulu, jamaa na marafiki wote pa Butembo, Beni na mahali pengine. Kilio inaendelea kwa mzee aliyefariki. Makao yake ni pa Quartier Mutiri Selile Kiabuyiri. Programe zingine zitajulishwa baadaye ni Paluku Muyali Patroba na Adelare Muyali wameweka sahihi. Jamaa ya Floribere Musambio Musokania inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha baba Floribere Musambio Kilitoku Muyali Patroba na Adelare Muyali wameweka sahihi. Jamaa ya Floribere Musambio Musokania inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha baba Floribere Musambio Kilitoke Nene na saa 10 ya jana siku ya 5. Maziko itafanyika leo siku ya 6 na programu imepangwa hivi: saa 3:30 hadi saa 4 wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Musienene. Saa 4 hadi saa 5:30 misa itasomwa pa Ibata ma Musienene. Kiisha misa wataelekeza mwili kwa shamba la wafu la jamaa pa Biena. Biena Taheka ni barabara ya Kasitu. Kisha maziko watu watarudi nyumbani kwake kugawa maji kidogo. Ni kwa niaba ya jamaa Floribere Musambio Musokania imeweka sahihi. Jamaa ya Kawire na Kitoli inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mama Kabuo Salome, alijulikana zaidi kwa jina ya MV Koma. Alikuwa mke wa ati Kambale Andre Sibiri wa Malera, naye amefariki pakati su Saint Famille Mutwanga. Amefariki kunako hospitali pa Mutwanga ku hospitali kubwa, wanasema Saint Famille Mutwanga kubwa. Habari hii ya huzuni ni kwa jamaa Kawire pa Mulera, jamaa ya papa Kabera pa Mukura.

0: maison les fans, vous allez vous retrouver. Je moto les fans, il y a un moteur à 125 et à 150.
1: Na jomane na fataka panda marabia bukilima. Haigwa ke na chekushe, moto les fans, badi, iko moto ya musuli.
0: Tuko vile na triporteur, ya qualité ya bien, avec le pneu les fans.
1: Na kwa le triporteur, tu na fataka teko ma pneu original, pneu inafaka na miaka karibu ine, soite miaka tanu, kuku natembia ku triporteur, na hiyaka kwa kopane.
0: C'est bon, avec maison les fans, tu n'as pas dit le wheel moteur, il y a les fans.
1: Les fans moteur. Na kweli le triporteur, tu na fataka teko ma pneu original, pneu inafaka na miaka karibu ine, soite miaka tanu, kuku natembia ku triporteur, na hiyaka kwa kopane.
0: C'est bon, avec maison les fans, tu n'as pas dit le wheel moteur, il y a les fans.
1: Les fans moteur. Moto, aïe aïe aïe, mwisha maliza basi.
0: Ache yuwitu kukushe yuwene kabishu kadu ndagotia na mamortiseur. Ali bien réglé.
2: Moto lifane inapanda milima.
3: Lifane.
4: Sasa mtu akatafuta hii moto anaweza ipata wapi?
0: Mama vile yote ambao e walio samara mwa mori president de la République numéro 12 afasa na hotel ya Katwangene e believe.
5: Mvile ya beni tunapatikana matonge muri mbuzi ni marokanzi.
0: Na punia tuko vile muaveni kasavubu.
1: Ukatutafuta ku numero yetu ya telefone. Iko 09 72 11 77 43. Tunaita, tunakuletia moto lifane, unakula rashu, unashikia utamu ya moto, triporteur, karibu kwetu lifane. Unabrekera kwa ile nimero, tunakupokea.
2: Moto lifane inapanda milima.
3: Lifane.
6: Je, umeshaji swali ni namna gani rasilimali pamoja na jumuiya, yaani ma resources vyatumika ndani ya jamii yako?
7: Uongozi bora unaanza na samani muhimu, uwazi.
6: Lakini uwazi ni nini?
7: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu wakaaji kuhusu maamuzi yao, wanaarifu pia kuhusu shughuli zao, wanaarifu vile vile kuhusu bajeti na namna gani wanatumia rasilimali ama pesa za serikali.
6: Sasa, ni kumaanisha nini?
7: Hii inamaanisha kutangaza bajeti na matumizi ya pesa, inamaanisha vile vile kufasiria maamuzi muhimu, inamaanisha pia kuonesha matokeo ya miradi mbalimbali na kuruhusu wananchi kupata taarifa kulingana na sheria.
6: Umuhimu wa uwazi ama transparency ni gani?
7: Umuhimu wa uwazi unaongeza uaminifu kati ya raia na taasisi ama ma institution. Uwazi unapunguza habari zisizoaminika. Uwazi unazuia rushwa, pia unaruhusu kila mtu kushiriki kwa usimamizi wa mambo ya umma.
6: Tusisahau, viongozi wa umma wana mapashwa ya kuwa wazi.
7: Na raia wana haki ya kuomba taarifa kuhusu matumizi ya pesa za serikali wakiheshimu taratibu zinazotolewa na sheria. Pamoja, tuhitaji na tufanye uwazi kwa ajili ya uongozi bora.
8: Huu ni ujumbe wa Coracon kwa ushirikiano na Pain pour le Monde kupitia muradi Media Professionnel pour la Démocratie et le Développement.
9: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Muwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola. Kipimo cha moto au prise de temperature, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
10: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na Fepsi ikishirikiana na World Vision.
11: Ndugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mweshe? Eji rinde vyo

0: nyumbani.
1: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
0: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa ADF, pia sababu gani ni vizuri kuwapokea waliokimbia na kujisalimisha. Kinaletwa kwako na shirika Bridgeway Foundation.
1: Ukiwa na maoni, pendekezo ama unataka changia kwa mada, tuma ujumbe hata na audio ku WhatsApp kwa numero hizi. RTL ni plus 243 981 811 816. La Rodilia, plus 243 981 811 816. Nayavodacom ni plus 243 834 984 624. La Rodilia Tena, plus 243 834 984 624.
0: Rudi Nyumbani. Rudi Nyumbani.
2: Mtoto wangu kave, unajua kama mimi nafurahia tu na niko nakuona sana sana sana sana tu juu ya makazi zao unakuwa kananisaidia. Donge sikwaki tena na besoin ya kusema se kose ningetafuta mfanya kazi atoko pale wewe peke vraiment najisikia kabisa sana mtoto wangu.
3: Ah, mama sasa anzaka ni tapatapa vile. Pale uko fazi uko natani tu. Nishajua maele yako.
2: Sinaona sasa biako kave. Na ndio tu mimi nataka kutuma. Sinaona donge ile kazi huko nafaa pale. Mimi naona kwani kazi yako tu ya mtoto yako tu ya kujidistress. Wende nisaidia kupanga meza mtoto wangu wewe. Babako akute chakula huko kumeza.
3: Haina hata problem mama, nitakusaidia kwa ile moyo. Nimalize kwanza niko nafaa hapa, niende pangia papa meza.
2: Odi hapa.
3: Ah, shanga karibu.
2: Ah, karibu dema yangu.
4: Namna gani ino dema yangu?
2: Ni sawa.
4: Habari ya siku?
2: Siku ni bien.
4: Sawa.
2: Uko na fula?
4: Niko na fula.
2: Sawa. Kavele tia shangazi yako chakula hapa kwa niko. Dema yangu takulia hapa karibu wangu.
4: Ndio.
2: Niko afaa kazi.
4: Haina shida hata.
3: Akiti hii ngwani kupakulia hapa ukule hata kumarage tulipiga hapa mchana shanga.
4: Sasa dema nina mnatani pa kwa chakula na sasa uliza grand frère yangu. Iko wapi kwanza?
2: Grand frère yako. Ashinda tukazanie iko mkazi.
4: Iko mkazi. Sawa sawa. Acha kwanza nianje kuambia kwanza ujumbe takisha nje kula na maneno yenye limuleta haya sema ana sawa acha kwa nianje kuambia kwa maneno yenye ilinileta hapa.
2: Ndio hai tena dema yao.
4: Si unaona ile shamba ngo ile shamba yetu apangila. Ile shamba ishakomia chakula sana sana sana sana dimai.
2: Ambo.
4: Mandizi, mamihogo, manake machakula batu biku naibia, batu biku na nje. Mimi nataka kuya ninakuya nikamate nani kave wangu, twende naye twende Soloma, dea 3 jours 5 jours tunarudia.
2: Asile tu. Akumbe dimai unanipendaka. Wenda Soloma tu chakuni. Wani mwitie kave hapa kuye mbio kave. Kave.
5: Mama.
2: Sogea kwanja hapa kave.
5: Mie hui mama.
2: Kave. Unaona bia shangazi yako anakuia.
3: Ase nini?
2: Anakuia anasema ke tu ake kutwala. Mwende Soloma chakula. Maraba hivi ya kusema hao ndiza ita tuenea mchana pana. Dada, enda Soloma chakula ya mingi. Minda ambia tu babako. Atarishe njozo za transporo. Usikwe na shaka. Soloma tu chakula ukie nayo.
3: Nani enda kushamba mama?
2: Siweye kave.
3: Hapa na mista enda kwa ile shamba. Ni shamba wapi kwanza?
2: Hapa pangila kave.
3: Shangu nasema hapa pangila. Misi zoebi ya kuenda umashamba. Pardo sitaenda.
2: Maake kave masikwizi usha kosa adabu. Hauna tena adabu. Maake wa uja gizi mbeni kwa babako wapi?
3: Ndaenda namuna gani. Hata kama kubabangu na representante babangu. Ndena namuna gani na babangu wa muya muita. Babangu anatafika hapa. Hivi umuchunge. Sata kia kula. Mwambia gizi mnanibeba kushamba.
2: Kave hauna droya kutusambisha. Ingia mnyumba enda funga vitu muende na shangazi yako. Mie njonda ambia babako. Kama ushenda na shangazi.

0: Ah, kama tangu vile kasa choka basi. Na reshora nani ya study nation isha sharegea sana basi. Foni kama sasa kama to basi. Hodi madam. Hodi hapa.
1: Karibu wanangu. Karibu.
0: Ah.
1: Karibu.
0: Ewa. Sina wakati mingi hapa kufanya ya kubakia hapa.
2: Ah.
0: Unaona kukazi niko na besoin ni kule mbio ni rudi tena kukazi.
2: Nilijua tukaone heshima ya wakati na njoo maana nilikuwa nishaivisha me na siabitenga kumeza tena juu kave haiko. Acha tu ni kwa suple nikutengie chakula.
0: Unasema nini kave haiko? Kave anaenda wapi?
2: Kave anaenda na shangazi yake. Tu unaingia ume makenzi ya 20 minute njoo bana.
0: Shangazi yake? Shangazi yake wa wapi kubote?
2: Shangazi yake demai Aisha.
0: Hee, Aisha anafika hapa leo?
2: Ndiyo.
0: Aisha?
2: Unakwasa unadute sana, unashangala nini?
0: Unakubali Aisha enda na mtoto wangu kave?
2: Oh.
0: Hee?
2: Wanangu lakini, si tuko mwafrike. Mtoto ni wetu si bote. Tena mina mpatia shangazi yake. Sasa uonge unuza usia na beba shangazi yake. Shangazi yake na beba juba ende wapi bafe na nini?
0: Madam.
2: Ile njoo ungeuliza kama.
0: Na yeye kumeva napasha beba mtoto wangu na haniambia hata kama iko shangazi yake.
2: Juu anakuya alikia seni anike beba tu kave baende Soloma chakula. Angalia mtu mweko na tuwazi yake ya nakumalisha tuende Soloma bwanangu. Hmm? Bwanangu kwa natuachia parasia. Bwanangu hakuna bikulishio. Njoni unapenda. Oro mina saiki sunakuya. Juu asama tafatu maseng juu. Frank unatafuta njoo Frank atrasporo nye kavina atakia naona machakula. Hapana maro hile chakula ya kuhusu.
0: Madam, hile meksplikasyo zako hazine kovenka. Mupaka pale mie siya kwe irresponsable hapa kwangu. Mie ni kunaita uda dangu, arudisha pa mtoto wangu.
2: Si ni buchonganishi mfamie hii. Bwanangu na kwaka hei kwa la shuazia vile haiko bie.
0: Madam, mbona nimeroke iku napita haiko na dekroshe.
2: Samu ambiko kumoto, bwanangu iko nini? Sima tupa tunamotare. Wenai. Pima taa kave basi. Me haiko bien.
0: Mbona na kave sasa haipiti hata?
3: The mobile you are calling
0: iko probleme deja hii.
2: Probleme gani?
3: Bon. De votre correspondant.
0: Il faut mina alerter tout kubo autorité. Hii situation si on est clair kabisa. Hapa niko naambia chef parce que chef souvent anakuwa toujours aligne. Tukwa nipime kwanza kumuita kwanza ni mueleze situation. Allô. Allô papa chef.
4: Rudi nyumbani. Rudi nyumbani.
5: Ah, mara bashanga. Atutafikaka kushamba. Ninaenda makera sikia mlango ninachoka. Na telefoni yangu shaikama. Nipata kwa telefoni yangu nite babangu.
2: Ni problem yako kwa nini? Tuko nafika. Ushasikia ngela saba toto. Maana yake wewe hauzifuata danger na hau ya kulaka.
5: Depuis tulianza safari au tunaenda tuko naenda na telefoni yangu inanikanga. Ah, mbona mimi siko nakuelewa? Nipatie kwa telefoni yangu.
2: Telefoni yako konaacha hautembee mbio mbio kuna bakia nyuma kuangalia angalia ma TikTok manini. Safu safari haiko sawa kwa nini telefoni? Acha telefoni mimi nikubebee yao.
5: Ah, mara ushangamo ya Mungu na maombi. Na unaanza kwa makali makali, ulisema tuanza kusha. Mimi nakusa kama tunisha. Mara shanga. Uko mbia wapi lakini?
2: Unapenda nikubebe? Unapenda nikubebe mgongo. Tuende njoo, tuko nenda kushamba.
5: Ah, shanga, ndepu tuliacha moto. Na kwa saka, tuko naendea wapi? Manaki, misi kuna kuelewa shanga.
2: Nilikuambia nini shanga, chakua nizubishe tena sauti yangu chini ni kubembeleze. Nilikuambia nisi tunenda mshamba, kia tuende mshamba, tuende tu mshamba. Tuko naenda.
5: Shanga, mbona we telefona kuku naitumikisha? Biko nakuita pala ule kroshe, uko tuku mamesaje, metelefona ngu shaifunga. Na usisa kuna ungea kutelefone, unakimbia mbali, unaungea pole pole. Kuchite tuko muminini, nikuwa natu Soloma hii.
2: Shanga misi kumonjako.
0: Stop. Hapa hakuna mwatabuje. Kave pita hivi.
5: Papa chef.
0: Nani mama pita hivi.
2: Papa chef. Papa. Problem yako kwa nini? Mbona mnatuyalialialia mnakuya na batu mingi hivi? Problem yako nini? Alo kave pita kukakaribu na mi.
0: Hapa hauna tena ordre nyuta patia kave. Minjo niko na ordre yote ya kukupatia na kave. Eba.
2: Wewe kunipatia ordre papa. Wewe unajua kama mimi niko nani? Wewe unanipatia ordre. Papa, msikwaje na jimeleo maneno yenye hamujui yako. Hivi ndio mtakuwa nakufa mbio.
5: Na vya kukufa atashangana kufa nini?
0: Kave nyamaza kimya. Hautani grimace. No, gisi niko hapa si sita cede kwa intimidation yako.
2: Ni wewe unanijua kwanza?
5: Ah, mara bashanga Mungu.
2: Na wewe funga pale kinywa kukuya pita kwenye mimi.
5: Ngopesha mimi ndio na chef.
2: Pitia huku, pitia kwenye mimi.
5: Ah, papa chef. Mnatafunga na shanga. Anafanya nini?
6: Kafe. Wewe angalia tuna macho.
2: Kuna kwa nini je mnataka nifunga? Kuna kwa nini?
6: Huko unadura kujua kama tuna barete juu ya nini? Tuna barete ni juu tushapata malerte mingi sana juu ya kaeno nie na kave. Ah. Hivi tunaenda panda kugari mutajua wengine kubiro.
5: Kaya na mie kaya kaya tu yanamna gani tena kwa chef.
6: Kave, wewe tulia. Utajua bia mingi tukishafika kubiro. Ale tunaenda. Panda kugari.
2: Siko pale papa, siko pale, mimi siko mwingia.
6: Mimi siko na kunegotiate.
2: Ninasema siko.
6: Mimi siko na kunegotiate.
2: Kama
6: muche ugari.
4: Rudi nyumbani. Rudi nyumbani.
6: Okay, papa sana, karibu sana kubiro yetu. Mama karibu. Ikala pana, usisimame, usisimame ndani ya biro, ikala tu. Bo, basi. Joy tumetumika kazi kupitia alert yenye ulitupatia. Kitu moja ninapenda kubashukuru ni wakati yenye una collaborate na sie serikali. C'est pourquoi inafaa kabisa tu multiplier collaboration yetu sie ba civil na ma services za serikali. Tu multiplier les collaborations itaweza kutusaidia mu makasa na hizi. Itatusaidia kupiganisha ugaidi ya ADF.
2: Ah, papa chef, mbona mimi sikuelewe? Sio unatuita tunakuja hapa juu ya mtoto wetu Kave. Sasa mtoto wetu Kave na vile vya bagaidi ya ADF binatokelea wapi pale?
0: Ni kweli chef, hatuelewe. Na mimi pale sielewe kabisa.
6: Bo ni polepole mtakuwa mko naelewa. Jumana nilikuwa nasema kitu yenyewe inanishangaza sana ni wakati yenyewe kisu liniambia mama namuna gani tu unapasha weza kupana mtoto bila maongezi yako weye na papa. Donc hakuna consentment niba mbili unachilia tu mtoto aende. Bo na hata kama mnapasha kwa mliongea hii hali ya insecurity yenye tuko ndani. Hatuwezi achilia mtoto aende tu hivi. Na hatuweze kuchunguza zaidi ule mtu mwenye anaenda na mtoto. Inafaa kuchunguza mtu ijapokuwa unamjua, unaposha jua mtu kiinje, meki ndani, saa zingine na umjue. Hata anakuwa mtu mwenye unajua, anakuwa ndugu yako ama rafiki. Hawezi patia mtoto afate enda naye tu hivi. Haujua anaenda wapi, anampeleka wapi, na haujue maisha yake ya kindani kabisa. Jo inafaa tunakuwa trop vigilant. Uizi masiku zetu unapitia huku kwetu. Fatana na situation sekiritere yetu kunaishi. Unapashwa patia mtoto wako. Haujue kama atenda muadibisha kule nini. Haujue kama atamufanizia kule nini na atamubeba na mpeleka wapi. Mara mingi makaze tuko naona. Mumanjia sawa na zile tuko nakia kuta mtu alikuwa rekrite kwa bagaide la ADF. Jua nini? Hatukuweza kukontrole. Batu ni batu gani na anafaka nini. Alors mtoto anda kuwa rekrite mubagaide ba ADF. Anakuwa victime jua nini? Sie bazazi tulipatia confiance. Mtu tu fulani juu ni wa mujama ama ni rafiki ama bo nilimjuaka tu zamani. Tunapoteza mtoto na banendi ingia mu maisha yenye hawakupenda waingie ndani bo peke. Sie bazazi tuna permettre que baende onekana mu maisha ya mateso sawa na hiyo.
0: Sasa lakini chef. Poka pale hatuya kuelewa.
6: Bo kunielewa hivi kukua clear eh? Aisha ashaka kuwa collaborateur wa bagaidi wa ADF.
2: Rumewa pa chef, mimi na shangala, wana tukisi na mwili na mwanika baridi. Kisha nafika kwangu na vikuraje, demai, kumbe vile njona ashaka kuwa.
0: Sinilikuwa na kuambia madame, unaona? Sasa kama pa chef abanga rifavre ma nani kutusaidia purke mtoto wetu apatikane, ona venyeme ngalipata mtoto wetu sasa.
2: Manaki hapa inomba tu kila mtu anakuwa vigila. Uyu basi de mai yangu propre. Aneza Fabi apata pale.
6: Ya muhimu kwanza tushapata mtoto. Hivi ule tunamutia mikono ya serikali, tuko na mchunguza na tutaweza kubeba dosi yake kuungazi za juu.
2: Ningemwona ta mtoto wangu Kave. Anuka mie unihurumie tu sana mtoto wangu. Tungena tu kunyumba, unihurumie sana mtoto wangu.
5: Sawa basi mama.
2: Nishapoteza msika wangu di.
5: Hakuna hata shida onjo mamangu, siwezi kosa kukuhurumia.
4: Rudi nyumbani. Rudi nyumbani.
7: Mpendwa msikilizaji, baada ya kusikia mchezo huu tuambie, Kati ya hizi njia fulani ambazo magaidi wa ADF Escape wanatumia ili warekrute watu ndani ya kundi lao, ni njia gani Aisha, shangazi yake na Kave alitumia? Moja, alitumikisha recrutement par enlèvement ama recrutement par force, ni kusema recrutement kwa kinguvu. 2. Alitumikisha recrutement par ruse, fausse promesse, kwa Kiswahili ni kusema alitumikisha recrutement ya ujanja ama kwa kudanganya watu kazi, maisha mazuri, masomo na vinginevyo. Kwa 3. Je, alitumikisha recrutement pour des raisons religieuses, ama Mswahili, alitumikisha recrutement kwa sababu za dini? Tuambie, ukiwa kati ya watu 5 wa kwanza kutupatia jibu, utapata matabishi ya 1 giga.
8: Tuma ujumbe ata na audio ku WhatsApp kwa numero izi. RTL ni plus 243-981-811-816. Narudilia plus 243-981-811-816. Na ya Vodacom ni plus 243-834-984-624. Narudilia tena plus 243-834-624. 984-624.
4: Rudy, nyumbani. Rudy, nyumbani.
9: Radio Moto Butembo Beni.

0: si floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba.
3: E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye wa sudere wa metuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuu na wane sungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
4: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
3: Hii haishi koko laki kukuta.
2: Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets eno yikiri mawange bibakuri.
5: Mezo plus kone.
2: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
4: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe mayoli. Hapa murikini.
5: Mezo plus kone.
2: Wase uri rangi ya uyo kwa madrasa wetu ano wakashe kufrape.
1: Udekone mu plus kone.
4: Niku kutia mazingira temesirie.
6: Shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kunako Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kupaidek pagoma, kuna kubalabala Unigom, sio mbali na UNICEF, kuna numero 232, Avenue du Lac, pa Beni, kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo, kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui, pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kalehe, pa Iyosi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative. Ibanda, kunako balabala kati ya feu rouge na place de l'indépendance numéro 8. Pamoja na Paidek, panga maisha bora kupitia akiba. Paidek.
7: Hey! Mambo inarudia! Kwa wakati hii, ukajire abone kuformili yako ya mwisho ya Canal Plus, utapata 30 jours ya bule ya machine bonus. Aussi raté retour ya ma championnat. Premier League, Ligue 1, Bundesliga, dans la Liga. Ite direct pour ma chaîne Canal Plus Sport. Tout kofile na ma série Kama Cour Commune, saison 3. Kuma Boke TV, na marié et seul, pour A+. En tout cas, mambo inarudia kabisa ku Canal Plus. Kimbi ambio master, ou dire abonné ku boutique Canal Plus. Ya pembeni yako na ata ku telefoni yako juu usirate programu ata moya. Ona, acha kusinzia. Hii offer

0: ne sahita no kwa mabalabira chetu okosa eri olorosh ali mukatike studio ya game kigoma yena sangu merera ko roje lwa mwa memate ali mu biro yiwe groupema tukaba kokaya ko chindi chetu che buma bu masanduku batunga kanfoma base seko ko butara wire we radio moto tembo beni ayi kaba ni kokosa de na saa 4 FM ukona shatoro sungano ko YouTube watu sungano ko so WhatsApp no mo yende mitandao ya communication tukasi magia mecheoma kunde radio yine muendeleri bwanda kende ke batunga na kandi tukasima ye tata umanyuwe echinba chino ye mukara moize kare mberia na tulioko msi wako Bikira Maria batunga na misa betu kavia itunashingo ko nengabo tukando wanza tuwa yigaliyaliya enji nasho msalaba wa Yesu Kristu tukamushima na ramosava kandi etu namusha yeheroko kumo wa matania wewe mpaka etu watoka eretse buha akunache wache eno tuka watute okuri na riatata
1: nerea muwala nerea mtumangu irire amen
0: wasinja tata nyamuanga walutukua kusimapsa na chero kochero wako chukuleche kambali cheno kwa lamba ira yako enzege na enzege ya bandu abande ni honorable vetu abande nibali cheto baka soko vyo uma umasanduku wabayeni abu sewa kei kakono wakatse buhachero kochero nitukatse metu wabu ya hatu wabi kakono baba echini mba cheno kandichika kaka emelange yutu ya hika omobio suwabi usi erwanza romo profesori andali rika matangari wa baba tukaitu nemo wika nibwa tuwaku sababu teno mamu tukwa mwoleke merenge yetu iya bi kasubu libinywa ebi angaleta embolele na obu uma no rwanzo tuma bi handoko meza mbu yiririeno achu umechutu kebu waho ukubwa matania obu uma uma sanduku utu imanile hasa zaidi kutsebo tukakwa herabakoni baba muna wula haliri hanje hanje mundoka abi kwa motwe mundoka abi waka roma ini hanje hanje uchimaye dawa eika tulera ya bakoni bosi hoba nicha eiri ya makoni wa mohanda eiri ya makoni osi ya waka tuzengera kwa beru ya munawire utuwe tika ya baba tuvya na mutema na kandiku nduwa uwe kwa beru vietu utuwa unde mutema muhia muhia baba erebi ya hona rehola ririo mwewe kandiku mbitu wa hola etunake tereo kwa nwanya mwanga ule hona tavalo kwa beru mwana vere mo
1: amen
0: okuri nari ya tataneri ya mwala
1: nari ya mutema mwirire
0: amen kwa ulikiribe tuvanzo tu mawe yiseseko mwastijio mohano tukende wanzatu wa itondolo kwa menangu kutu mawe hikamo ngu kwa muna tuwe yerele tukende wanzao kwa lundelu hoandu
1: mchachi madonasia nesasirevu umiri inenga mama nyadirija ye mbombo oko mwana wetu wana mumulushie eiziro omusoferi ya vila hola waka mreta matanda
0: polovolo akase matanda ya umomorgi
1: akase nani enzi ya panda ye wapo
0: polovolo kacha na mwati ushira na yende.
2: Okay, hano ni mama Zaituni. Owe nyue vilo biosi, eri asira omumuye webutembo. Hai, omoselile yesaba omukartie ka Sebastia Basosene. Na makiri ya Sebastia Basosene wa yomushifu kwa hai. Hau merera na nomushifu deselile uko hai. Na mamu kiri ya hoye kayenga na singo koba natu hulikirira kwa chende cheno. Nga masha kiri ya akse Musimba, ye mo shefu uku wetru owe lokalite Musimba ye mbangi muhesi misuo o moka ma uku wetru muna wiro yu katutunga o mo teritware Musimba. Na masha kiri ya na kambale ye kambale tongo nayo nziwa. Naye omoso bukwako owe yo na mashekeria no monani na mama wetu ye Janete nawe grupe ma eye buyora na makiria kisi yosi Musimba bana mutwangirayo kutsiputsibu ngokona nakwa nitiri notulyo moche Musimba inyo muria yo mwabirika le yo munetura hekarno rinwe Musimba yo tukapokera kutsiputsibu ama mitialite osi na makiria wa bakimbizi bosi aba nimwe kalaha uma Musimba bakatsukera some chinyo cha nyamuhanga bana musoha ha uma bakarusha sungana bakatira na mutema omonda na bona makiria bosi aho bakanika laha umerera na bakarabe kwaye abe kavanda nabo modiose zebu tembone beni aba ni matere buku wa prospere aba kaiba natu kwa mire wa ambroaze kwa majariwa kwa huninasi ngwa kwa muna tu kwa mire Dr. Kitoko Adiela Gloire oho unemutunza na makiri nyobo si naba ulikiribo si ya umerana ba prezida bo si abo buma ba masanduku
0: wasinja zaituni kwa wakako olabati wawulikiriba tubanzo wa nyinashi kwa mreba anje mkatu kwa mamovya sombali mbali mkatu hule kirela ngabe hongo kelukanga hani omulu wana niwe akabina waka wako lako mamodelest yo waka ula ama maksesware wa shio telefone waka mwule mwaka kule riziki nashi kwa mawe sese kwa mabafle ya uka ya mamure nge watu anamu waero kwa chilaloko holukanga ho omo erinje omo winje robo omo soko Mandela kwa mana trezor na ale ngo kwa mkatu hore kirela nesamu nye kabali yoko konze esi mtayo soko kashi yenyuko mundachi nyinashi shukrani kwirabosa kuma na chikosa na risizi na pendeza sherini na baba kaliwe nyuko bakaba holaba atia inyubo shinga bare mukako mane etrascom eya mo rute musienene inyubo shimo patio boholo bwae kuma no kobariere kwaho hali esonitek serebolere kwa mebende bya munabwire erwanze ruko cha masanduku eriye horeri ya ko chetu echa ba honorable ko chimba cho moto utembone bintu kwa basima bole bale ndaeke kutsubutse bwata nyomo katu horikirirwe chitsuku mukatu horikire mayeria na mochi pes tuka ramuka ya animatera wari ruko parwa se chimbulu solebolere tukwama eri nyina shikandu kwa biri bya brashe unyoko parwa se kwayo basi mkuwa naya na tukawa kangatira kutsebutsebo na tukawa shima sana kande sana etune mshimiraniamo na tataye Filipo Makomera mwire kundu ayo wabere tuwaba kabere titra hiko radio eno tukawa uteno wasinja muna mokara wenyu ye Moize Kale Mberia na bandibosi abakatula mbairayo mawiuma mokoche nembacheno tukawa uteno troma bako choma chende chetu eche abuma obwa masanduku na kandi abandi bosi abo tukasiyana ya amashonzera tukalaba kubo tukayahubiri abo tubwe tutere nga abando abo mu musimba ngo ko une mubuwa na ngata shara muka yakwana kwana ndekendeke ye chef de quartier wenyu ye nani bakamuhola mumbanyi bakamuhola
2: mumbanyi
0: ye mbanyi
2: mbanyi muhesi
0: muhesi oyo misuoyo na mushakulu na makumbukesa tu ite musimba yoko kwanza misuoyo anatupokera nerebe ro mundu shabo yerera mundu kabya mukama bandi bana mukupenga na bandi bana kwenzire me omundu amabe ongozo kobiro bengaho wamenya nayo ngo kwa biga ndi abantu sibale konde kendeke mbanje twa makukangatera ngo ne mutupokera mu simba mweyo ni wa mutu yoko chinze ku mutu tuli yokunguke ne nguke yo mundu yukande CR lwerange be kusabya ro sera shongoko ni nguke yo bolobolo ni nguke ayo baka osera abantu ewa ikurira ko kakusaka usu donge e unatekene unatulere wamanze wo yirako wamanze waliako wamanze wa ukamenya bobuma bwa masanduku batunga nariyo ngo kongana buwate donosia nawe tubuma bwa masanduku bulema mulume wa muuma ayo bakaula mwalu hol nayo ni denominator kome ako bandu bosiko bakaisho kwa chwa cheno inge na walu holo shaute forme ya kasamu utubawe ko mutwe uliatirawo mo lactrose inge wakuhe sumu ya honaho vayere bat donge se hali chere kolo kolo holo lukaso mwitunjo mochero nomo tututu nomi wolo selo liko ndambi inge
1: nerechika na babura na nyete twa tuti ompe beni ne kata selo liko ngundu
0: ata selo liko ngundu nerechika lekina shima ena kangatira na nyamuhanga wentu nyamuhanga akocho chino tukaso robonga nako etwa sunga na mwavera mbuye hiere hi kata ute chindwa kire etwa sunga na mwe bachini re ambwe hilume kuiku hisere rakili aba tukasunga na mashorunje runje shabandu lakini walo holo shatso mene byushyeri chikale ka inasima esho programa esho tuneko kwa birobe no abanyaisare aba patrobe tubusibe isare bake kulube isare nabasha kulube isare okoreni yotwa nabya nayo mochiro che kwanza tukaba kangatira ngaba sima kutsebutsebu ne riyale bya mitekerere nyungu ko munamu yenyano ko masanduku ko misare maho erisare bulambo mwasinja abanyuhurikiriri omo bwetre kerere bwa lukula ko manakamba le masanduku baka nondo baka muhula mu maronga munamu yenyane sawo mundu kahika mu depo yenyu munye amasanduku ngi 10-15 kondaye mu rwanza awe hyana ehyana ko tukana wa otbo abanga ngaba bitira tumiko mwanaka abe butu twini amabe kula busana na bekatwe byaberiasa abana muna burese bali shahola hola na mwa vya swabia watu walikuwa ngetu kwa na ukota ya kasanduku kwa mwana kwa depo mwaka no makawa kavere no makawa kasatu nari wama naka salahola tu akuka ke wanzo kwa mwanzo nao itotuwa mabiso ya itotuwa mabela sakwe nani itotuwa mabiso kumiule wakawa vya sakwe shumi uwa nzelile vya ukutu waulikiribe tubanzu wanga shimana banya majengo yo tulie wanyambeba tulio mwa vya lukanga ama mwotu wabiyo mwko hindano ketu wako wote metuke uwa kumasanduku mtu wa shimira kwa tsebo tsebo, anduka tuka wa uteno. Tulola ya molero tu, setu tsomane, aba tatu tsomene, lakini, wuhakabu mirai ulu, kono kolushi. Mwashinjaba ulikiriva tubanzwa, tuniumu katike uku masanduku, mtu wa shimira kwa tsebo tsebo, anduka tuka wa uteno. Tulola ya molero tu, setu tsomane, aba tatu tsomene, lakini, wuhakabu mirai ulu, kono kolushi. Mwashinjaba ulikiriva tubanzwa, tuniumu katika siji. Nwababe njero mwa kono de milvensisi, okukatiri eme trimestre, ababa tuka rondeka na yomobi ya suabi, yosi tuka kwa sabo, na amalista ya mwenyama na nababu raha nonteno, tuwaba kendi forme, ayo tuka hulamo, mambre efektif, tuwete chende chela tasiti ya chie, tuka tarajia. Erebi ya nacho, ya tuwanganato kiriko liyo umabu wa masanduku, we Uganda, Bwera, tuwa hika ya customer, itu waika na mwabe ndebi ya sutu njirana Rwanda Kigali, tuka tuwala wabuma wa masanduku. Watu nga tunamu pate shobaru wa shutiro kochero waka wambuwe no oloho, oloho selu reko ngondo, selu reko kandelu liyo mwama peyo usi. Nere chikareka, itu wabasaba uteno, neriba uisha. Omachi otu reko yo, na abanyai sale bulambo. Omachi yu mwiri yako leka yo ndekenda yake chikare kina wantino lukula. Mkutu wanaba siira, omachi yu uteno. Mulabe katatana mnyeko, muka yale biyabake kulube tuwa liyo omo runji EUN, runji yekatiri eme trimestre, runji yede milvensisi, mkutu naku wamene nge vimabio mosaba kare kitu watahe mkanako, haboko mkole mundi. Tuka kole chucho kundichi no zeituni. Ngaba abu iriba, eteme yotu reko, abantu banene tu bakina reve na kureve njo kureste na bantu banuka bulango bakashabura mongoma ya chenzonzo kutsengo bakashabura mushufilimbe heperere wabulango bakashabura muchi omuntu munabwire akina hiko kocheka akikecho tulemo nga kumbuka iryo ye mama waye akamuhura mo Pascaline ne mo mao ko ba komite bo mabya swabye Lukanga Jacqueline omuntu katashe muhikira zetuni atatai tuwa mabiholi, ati tuwa bakasa, ngasha atoka, tuwa mabiholi, ambo tata takarne. Agaka nja karne, karne mwedeni yomu waka muzima. Edei milvesenge, matabu wa, shari njirano mwedei milvensisi. Tu neruni ya holi, eni achena shaka ndaerera, eiri ya bakumite. Omukomite ya mamu subiria walobolot, sole share hati chirimba mwenye zaituni wakuka na uwa, babere minye ya zaituni wakuka uti mbulu uti ni chirimba. Yoi sulita hile vya kocho, hati tuwa mabezi kabando, 33 okomu akono. Niwa msota zika kubwa na uwa maholi, na uba watetuzekio wawo.

0: kini wamalangira ke wambamba makunuhia iwe tusubirira karne ke tukundukabyo katutinga wabibia molubanza niruboya ya uluchako wabere bokaka emyaka ne myaka obumwa bwa masanduku sibwende shahwa bokandi shaboka hwa okoyutere ha yono bande bakatuverekira ku mumusimba omoha yaba bakarerambo bakingira niro wabere patenema yeringira iwe wotseria karne ke kwao nero tukabwatute eh obere mduki shamenya wangabekako wangariha chiryo kuiwe na utobo chitudio olwikwa tukaenda tu
1: Oni Ezekiel owe butsiri ebeni. Nana mbabura atupane mtu vrekila kwa mwa vende biyasu. Na wakabula aksanti kwa kipindi. Ati muko na beni kwe inge. Tunye mwamalepe moka lukwe lukwe. Chipindi cha tuniche sensibilizasyo. Na mga sangalawa wapa tene. Ngo mwabute mwa mwono. Setu leje tapana ni. Wana mwole kirele. Selile par selile. Tuwa vili hikamo. Tuka hikamo tuka yimbako. Itua hikamo tuka verekera. Itua bucha vando. Dongi amaselile omoselile vulengera. Tutuwe watroti. Omamo tuka verekera webeni. Itua ye hubile busiri. Na omamo vendebi ya suwabi osine. Nanda mbabura tuka sokerane kasta mekaro ruma. Tuke ndi ya hubile
0: wanamu.
1: Motuanga wanamu
0: tusabe. Wanamu
1: tusabe osieyo.
0: Perimulu
1: mba. Nari ababa bahati yeyo wana mwole kerere kwa venenga lukango muni nitesha vuli ati obu mwubu masanduku uvonae nukwe ewa unayo
0: abunisika sila nje nabamambri mune mtu waticha omolo kasaba obu mwubu masanduku neruwa pati ngaya kukwa merere yoo asayu suenzire chinani alakini wanyibuli uti ebire obu mwubu masanduku yere hai ngokotu nemu handa yo nemusimba neruwa tashikwa puti omura ye wao ukalu wabi kwa soko biro vamambri nyobo simu hile toko biro biro ikafungula wabu sana nenyo Nerumwe mkwa mwati mwabarebole rana mwabarebole ni biru yene.
1: Naonga bute mbwe.
0: Biru yene wanzi jipremio tarandeye.
1: Eru wanzo kwa sambili mpaka saa kumi. Eru wanzo kwa mwabu ohochi soko. Aba nubu shiba nashi. Anu ate. Anu matu handakirati. Ati asante kukipindi. Munaongea bia maana sana baba. Ati ni Rodrige Mulinda kutoka Luotu. Tuko na wafata tano juu ya tano. Tukatuka buyebinywa abantu bakabagwa mbo bikashabe kasuba macho macho mondo kasuba mame kambe ebiseke bya mahwe cyabereho batunga tuliyo ko zero tashatangaze nimero
0: 09 96 13 03 09 96 13 03 nimero iko watu yeyo bahulikiriri
1: ono banaripaka ngapi ku mwezi kwe ati make kile kipindi nikiabie sana ati ju mtu juake
0: mtu juake ndio
1: but no ilita wambo dollar yuko trimester inge dollar yuko trimester oko
0: parcele mzima mulimo
1: bandu dizuit
0: nyobo na bagenye
1: na kwanza ni hola etwa endrisa nduko ya kwanza ya chegar no wakavere ni hola tu ndiri bunyuka no wakasatu ni hola oko dollar Watete tuangashia wautichi kwe Rodrige kose tuangashia ubia utichi. Aba ni mwana nyubuli atia aringa damiano utichi hindi kundio mundu akambunia karinga koseka ngata wezekana. Usenanachi ati enani iria hii kwa hosana ati mwete msaadachi. Nani mwana ati awake kulubetu ona msaada. Utasha subako tuwe radio ya tunia reverekera ne wa munani.
0: Ni wambo.
1: Kwa mamesaje.
0: Aba tele hawa bakare kitu wabiyango tuanga sube nyuma tukataluka. Kundimo tukingiro mchirimba. Nerufu nasi utichirimba chetu kumbe omotirimestre. Itu wanganao neri ya himba wa henga. Neromuduni yaka rahisete kilu ndini ya huko mwizu wa kwanzi. Trimestre ya kwanzi. No ndini ya huko mwizu wa kumi ya trimestre ya kwanzi. Neru naenda chetia chetia. Na utukawa tukumbe trimestre mburini trimestre ya hitubo shitu wa mabepo wayo mo. Ngo mwizu wa kumi ono funaute abatebe a leha enani e 2025 banaye ben 2024 e karne henayo vide mekasha kumbuka abibia no lobanza
1: akobujumbe mundu akera kwe enani mundu akera ku anwani mundu akera kwiri na uyuke bulango nenda
0: ndio
1: chamaleka owe ka 32 Wari yoko bujumbe ku anwani twa mnyanga ukabula yiri ruhaye.
0: Ndiyo.
1: Asante sana. Na akabula ati buli bwe ngurubani ngo bwamata hikira haye nariyo. Kombe ni abuli ya ni era ku anwani ngo kundye shungurubani tuna mutakero la she hande no mavende bya so.
0: Ngo ruha yina haye.
1: Na twa buli ngo ye ya haye
0: kandi shungurubani
1: shabere bya nyinje nyinje.
0: Abo baba tahika no ku marini ombali mbali kundi amarini tukwe bwa kwe byosi assemblée générale o Alessandra yekaira assemblée générale mwaka omoko mwaka kutseka bere.
1: Ngo mundu mwabulirie eisari ati Tunayo na proje ya rolerere matuwe yo ya ringa seng save menaji. Nariyo, au yuka uliraya omu assembly at ebuli bwererema wa matavera hai
0: mm.
1: Nerevo mkalubwa mwonyesha abandu vende yengo kwa baba matari herere.
0: Ndiyo mwasamble.
1: Fua 3,000. Nero vende fua 3,000. Iba luba basomera wa uhu mwasamble.
0: Kundi nje na mabiku usubirianga hano inanganabu longa kusui. Alakini abandibari chetutu wa mabiku lino mwasamble. Eba kendo kwa repose yon nreke nreke kande sa problem. Okay. Nero chikari kinanga wanitomulu tuwa matri. Hali asamble generali yaba mambrebo si. Kumba munduni anahika sini ya hika. Iwa hiko kutsi wa mabisuta hiko wanaburi yao ndio yulia hikayo.
2: Mm.
0: Kundeha no, eluru atana niri kundene maproje wa masandre mbali mbali ngoko unemubuwa.
1: Hey.
0: Ndiyo.
1: Washinja, waulikiriba tuwanzo, obu umogo masandu kubule 3 sembre. Kande yono, achende chatu chama. Na tuwa maeba urokomiati, lakini tu, mtu tumiria mam SMS. Kwana tumira na SMS eri prive, tukaya kuhongokera, kutsi tuwa kukangira hali biroya, tukutsi watuperikira kutuwa biloko mikroba tunga. Basi tukaba pokera omo namna shushi. Na hotse tukaba shima mesajo ati.
0: Atichi na yone mvulia na yaka vula yobu mwobo masanduko. Emu simba. Iyo tukandi hirayo na yesu. Yesu sandre kandi vye biro iku wetu tuwa vingira. Emu simba yoyo. Itu hirayo na kadepo kiku wetu kabisa. Ndiyo ndiyo.
1: Omunye musimba na tukwa miri.
0: Mm.
1: Ati. Mesi ati kukipindi papa na baba mama ati muendeleye bie ati vile wadi nisele maloba kutoka musimba.
0: Asande.
1: E musimba yotulele.
0: Musimba muna ugra yotule tukela baselile parisele.
1: Bata elio usho mnungo kwa kasha hotse probleme. Kwambe iwa itayerishu wa tayerishu wa mtu mawawu. Kwa wame minutungasha hole. Ewa komanga damiano. Ewa rifu kandreke. Ewa nene. Eso uchiriko probleme na mundu. Inge na uka wabia hivya ukaendane tashutibu unaturu menu. Iringasha. Leringa shishi omuloka hita yoko kakia wote kuwa trunge chone pole
0: tulibasafiri mavubi sisi
1: kande etuwa hana aka wakati yako akeribi tuwanga nanani onone ati hapa ni mama Moize toka Luoto Cherongo wana malangira tumesiku kipindi msirudi yake nyuma
0: hapa
1: ni mama Moize batwe muna mtu kwa mande kende
0: mkua na yani mkua tashatu subia mtu mwanda
1: donasiane tashatu ndolame na wautahe
2: donasiane reserebu umiri
1: wasinji zaituni
0: anoni mama zaituni wabiru vyosiri wabiru umiromoche musimba na makiri ya mama shele zanemo nepokere yoke nitimbia na papa kisaka ni nasi yuka tulirahisa nduku yu haria ngo kwa natu kwa mira haku afasi ni whole day haria
1: wasinji
0: ndiyo.
1: Repe mabuku ayo eri nyuma shiribi lwa igisare tukendi baniko mocha mabuku mundiba ne maboya. Ole ndere programi ayo na tukashe lutu wakumbalira mambe njine mambale neburu luhe tiyolulu watahua lotia. Itwe tukawa ambrada naba tunga mwa sinja kutsebutsebo tuliamabu umabu masanduku nganda buwe chende cheno uketu waka tikio kao makasako kolu mbalwe tulabikira Maria na tukawa uteno tuwa mabu weche ukuri na ria tata
2: na ria mwala na ria mtema mwile.

0: washinja
1: kwa nire hapa naba viri handikishia ya omunja chie kabri kirama raka uma
0: ok washinja naundi ya hon
2: olo ni lusasa mkalaniwe uvati mbuteroya chondo ngomba nivanya chiviri viri nevo haya mkwame tuaviri hika
0: ngomba nivanga he chondo kwa
2: ngomba
0: mbroka vikai
2: ukabi wabi hikivahiana narua sokera ibuho ngomba onjia panda okay. Ukahiko onjia panda wa ibu vahiana
0: wabrike vahiana halichisomocha wa horobe
2: isiulisha ikale chisomocha wa horobe okay. Ukachitirale chisomocha katolika
0: ok wala wala
3: sauti
0: ya leo
3: mupo kirobolo wanyachondo kordoba tivakanza muka vahana
0: washinja
3: nikirane chitupa cha mama nyasamwili engonde
0: washinja naonde
4: Anancha chima mwembele sirebumi. Mbavura banyalingeti wakwame hape wakatu watrele.
0: Ok. Naonde aho.
5: Ngai shunga mefisto karone ngasara. Misanda mewutu ima hiya. Yeko fi ama bara mucha. Mwaka tumani nipisupe wa nani atre. Kumbe muna vire na yo. Ina shirike kwa mpere wa muna vire. Kumbe bajuare shababu la maise wiri nyo.
0: Kwa vene.
5: Gashima abu shaba na mubia na malinga niri wabatu kumbe ni ndachie chondro ya tashabi anda ya kekunde vengume vikeko likashi risu kachavinyonga mpaki chishiki abu shaba na wete makioske ukundachi
0: batuka rengare baye
5: kiosi chungu machi sirachi naho ya vengume vikenda shabia pakula na makioske wabandu
0: ok naunde
6: oko menanga hulamo katekista jerme Na vene ngasero mocha swa chero wenda, inona viri humire bane.
0: Wa viri humire bane.
6: Tuko mungwa viri baricha, ibane, yoma vinyirondia, ibane yonga banika.
0: Washinja.
6: Tuko angasa vera ba lokatere vushine, tukumpio mungu na wevo kebo kwa
0: nyo. Evo kebo watuka. Iyo. Ok, washinja. Naonde.
7: Iyo, ononi wenyu chite mero ya rilwe mungo materete. Ingawa niti chituli ya lala, chef de quartier muka langerwa. Kande uhambe ya radio ngo kukana hambayo.
0: Okay.
7: Na pastere wa hububati nzenze. Mwaka watino basi nayo mpira. Shari atuwa abanorable baka pika. Iyeshi ya kualinga batu. Baka baka tuwa uiba base baile veraye.
0: Eka mbali.
7: Eka hoka mbali hanu.
0: Kovene na onde.
8: Okay. Ondo ni Mahomedi oka wira banya saba. Kika kambwe jerme. Na Etidia masoko mwaho na kadungu na happy mkuwa metuwa matuka.
0: Vala.
8: Ok. Hando alichitupa cha mama Koleta na mama Oscar.
0: Ok.
8: Kateke chitupa cha chene.
0: Ya
8: sabia Olivier we Tabora. Ero msalaba mure mure.
0: Ya chitupa cha hivya.
8: Na chitupa chwa checho. Bwa hano asabia yu musiki. Oyo alifanya nani yeso mwanabu trawa.
0: Ok.
8: Mwakati kichitupa, atyama shimango kubajore wa kipi kwa mpera.
0: Wai.
8: Atikumbe ya mkazane mshinge.
0: Vano wira
8: wa... Mwakati kichitupa cholungo huu.
0: Vano wira wa honorable. Kata kiwakochi wako hano kenze, remiati kumbe ya mabe.
9: Mwakati honorable alemba kiongulo rilwe mara ila bustara anja. Bo, na matse ma munabwire tuka ikochiro cho munabwire. O mpera se maloa. Mpera nebe tange, mwase tupike tu bolo bolo moluanzo. Mpera wende ke.
0: Ok.
9: Sawa.
0: Washinja no onde.
10: Kamba resineka ipeko. Na enama viendre. Raporo yebiasa.
0: Ok, wala.
10: Reta wanduba no mwendi nani.
0: Ah?
10: Neza abanya, abanya nani, abanya cherema. Eha ndi ambu yomakubebe. Yerio ndi ambu yonya. Yo Debora. Eh habia no ndiambo yo Jerme. But yambo biro de leze ya chere ya chimwana mwana ya rebya hale. But mutoshe bakakira ye yabo yo makubebe halia.
0: Okay. Elo ho chereme riko makubebe nga kumbia de kilometre.
10: Yanga nabia de
0: kilometre. Ah ni akuhi.
10: Ni hale sana.
0: Ayo ni de kilometre.
10: Imbo ura sinja makalikila wa hoso na rena chimwana mwana yo kemenya.
0: Okay, sawa sawa no nde. Tawa kwa mire.
11: Ano ni Mary Jenner ya Sireki Tatumba.
0: Na
11: mae mbombo chanda cha Muvimba. Basi tuwa mabiri ya mama Eliza.
0: Bolo bolo.
11: Tutuenote bolo bolo.
0: Bolo bolo.
11: Na Chef de Seli lewe Kitatumba. Papa Jonasi atakandia soko mpira achana kwa mire.
0: Wala. Kwa mpira. Na ure kaisa ni sega segandeke.
11: Mama wasi. Eri asirabi ole.
12: na wapo ndire rubushiri le merveye kwame twondo mabihiko tambo mutshuli o murenga wa ilaro holekira una matwa mabihika
0: na mabihika ya honorable mbwanga nyawasi
13: ono ni honorable yaridi kristelu na chibeti bienvenue kwame muno munganga ye alfosi ana okalibata na kanza na kasemere chehendro
0: okay na ndo wa kwamire luvaluva
14: hanuni bienvenue tika ko bivas elilwa butrahera Nero madame wae aline sombola ya ulumbi makabu atina ya kaba nachi ama aetze wa honorable kundibashinga ndreke
0: wavene fama muramucho wali ukatambika ano
15: nekasaraka mtongiro mvido leze vichindwe mshena na oche rongo no table wetu ukwame vichindwe hoshi nyubo shimu natu kwa mira mkwame ano hali vizupa vya botike lose la vi donge mwaku ni atreki vizupa ndreki
0: atreki
15: Mwaka wala mukaya Ou ndi botike buli kuwazisi Ou ndi buli botike kamunya
0: Wala Washincha No ndi
16: Anone honorable Grasi kahondera ndusu Kwa ndi wakambu kasika kemamba kakata vana wanushika ngai tsa manera Gane utu utakanzire na karaka
0: Kovena
16: Grasi rechibu na noche bani
0: Washincha grasi
16: Wajwere andukaru praveri itarishandake Na bao mabao mabako ba honorable ba ibe banene obabiri hiki.
0: Na washinja.
16: Alangira ko ko tukesawo hanohore nore.
0: Tukesawo.
16: Aba langire tulolako bahike.
0: Okay.
16: Base bakatulolako.
0: Ndeke ndeke live. Na undia ho.
17: Ononi honorable kambale mate lo mo club des auditeurs ya butuhe. Aba auditeurs betuliwe de haimana jive na bana treba kwame twamatsuka.
0: Wala.
17: Sauti
0: ya leo.
17: Ngabonje abanyachondo na shibabruwe tarafa tu Muna buri kambali yotu. Ono nusha kulaje nupenda watu lukale ngehia. Abasha kulube kale ngehia batitu ompera na no muku lwe grupe ma atitu tunahu.
0: Atuka.
17: Na bakatu wa mtsanga watu yomba irendi atina itupa iwe shiabu lako.
0: Okay.
17: Ahabia yo izake owe kale ngehia na mkomersa. Ata kumbete mpera shadunda na itupa iwe shiabu lako.
0: Okay.
17: Eha yao ndia mbuyo yo karonda jake karonda li hukari hui chamasha na isupa iwe yeyo Eha bia ne tupa eye ekipe ya iye ukapi Batena wa mpera wa munewire na waka hirikiri rao
0: Wala Aha Naonde
18: Nane mama alta rilo mungo matarete Na ure kambali yotu
0: Yotu uliatuka Kove ne Naonde
19: Kambale kasorobo mebere ngibanga sire buchire karumeli
0: nimba
19: ne chupa anuba ni adani mbululi ni buchire karumeli
0: sende shamusunga shalisha hikeno
19: anai bo kabisa tule tunenaye
0: okay
19: nai ndi anuba na ni mpeti furere wai akaulamo katombo kasorobo like Yo tukatumikana kabisa bwa tukapambana issue break
0: kovena
19: nero abantu bo bemonde jiste Tuma bihika kabisa.
0: Ito tuma bihika deja.
19: Ehe itwe.
0: Okay.
19: Ero tukaba kwa mba kwa wali mboke.
0: Washinja. Okay.
20: Mwenye verkremo honorable Javier Bametye. Yoko ndevi ya mudepite uku 2030. Chisekede vloko chitrumbi.
0: Wala.
20: Ano hanibuteye ni ya ba shofere vuku wetu wakati wali erwenda. Wakati mika omo bajaja.
0: Okay.
20: Batri wanatu kwa mire.
0: Ndakende.
20: Lakini situwe shingawa.
0: Chokwe.
20: Wanatakire batu andakere batu wamebi shingwa. Wakasha rulia sangira. Lakini tushinge.
0: Wala.
20: Ya bia nebuteye ya baba wa iwa nyirokochi huo wakamu ulamu watu heria. Ani umuyue nyabeli. Inashe seno kandere. Ama vejitreha.
0: Ama vejitreha.
20: Wasinja.
0: Na undo wa kwa mire.
21: Kome na yomu lumeote ndishane ne Gishane na hamasa kirave huwa Vuhalobu wabibi mochi huwa chetu na wanzorine ne
0: Ok
21: Nga ula mkashiritu, nga shiramuse nda Kumpako Kumpako ulushi kwa area chondo
0: Talisha
21: Kutalisha ikalo msango kimbo kwa putembo
0: Ok
21: Na vandu wanawa kalibi waka sangana hapo Kwa tuleche ni mbache nene kande tulempu walu metu nene hire
0: Ok
21: Erwa baba minye tuba mepate debi
0: Aye
21: wararere
0: wala
21: kare tukiba ongezeria tukende bahano kuma ese bakinywa tu bangana sha mese wabo totwa mebane karto henene
0: okay wala tukendi banywisha eshobi na maetsi
21: tukiba haba malano gukashikisha bakinywa
0: bakendi nywa
21: kusangwa munoshi mulo mundu yanzu runzeru nziri ye
0: okay wala
21: Kesa omere na makukiria hama na filamu kaole
0: Wala Banyamonde jiste base banyuko vyoshi Tukeba nywisha tu Okay
22: Engo kolumeo kwa chituwe chichabiri mune kabeka
0: Kwa vena
1: honorable yuko wira bikala nibo mo groupe me isale kasongwere ngahulamo Evan Lebo

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Fumuta, wanama kwame proclamation kwe.
2: Dario, ya magenda yeti.
1: Omuru mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
3: Eh, hey, hey. Savo mamba, yo ya mala.
4: Savo mamba.
1: Mesabuni ya ikawula kutivokoshi.
2: Eh, ya mandubo shiba katu mikisaya.
4: Savo mamba.
2: Eh, ikata katisaya bendule shanjimba.
1: Inamaliza ptasi zote ndani yango.
3: Eh, na yukua na pofu sahi.
1: Tena haisheke mbi.
2: Mataye savo mamba, tuni mamba.
3: Eh, mbeku nose kulia sabuni. Eh, yehi kireku uyo.
4: Savo mamba.
1: Jikako kotiba wane etabulisi. Sema MV.
2: Chile kiria vya original.
3: Kambi mikalite superior.
1: Sasa hii savo mamba ni ipate wap.
2: Weta mikaisire mama kioske na mama duka usimu eno.
3: Sii, nasire no mokuroze maye rida mbiase ne afenichi ngombwe.
1: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kajinalu nilio muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
2: Oko riperusi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyong.
3: Fuwa mahike chiruma e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanza.
1: Bakanya bayonga fi. Kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
3: Kwa mahike chipirizi, hii ukandia yaya huwa papa Elia.
1: Bagoma, fika kwa papa Jimmy.
5: Asante sana msizazi mpendo wa Radio Moto Butembo Beni. Na wasalimu sana mahali mlipo. Habari ya mchana, mmeshindaje? Sisi ni Savo Mamba, usafi na urembo, tumewasili studioni ili tukuletee hiyo ujumbe kuhusu Savo nzuri sana, Savo Mamba, ambayo inapatikana hapa mjini Butembo na kando kando. Mama biseba bo mama kuti kwe muneyo munueneka munabukire. Aha. Kaskas kuti ndambinguma oko etablissement MV kosa ya Jeremy. Jeremy Mamp haomerera oko depo ya Andri, oko depo ya Moise, omoropwe maulinga, ahoba kaula truto, so de ri, so de bla, ne so de rouge. Aho si homu niba ulikribanzo niba tsemere, walingo volove, basikaba Moise, novo... Nabandi yeyo, nga batsemera, kunde muka kwa ma, Radio Moto muka kwa machi ndeche tru chanzo achivuya echuwene kundwe chikale kemwa minye savo yuwene nge yeya hiyo mosho savo shosi sere kuono kune nenye nchi nerobo ne mduwa kabata mia nishaji chagulia yangu ni mamba unatiaka savo hapu unatiapa tu sa unazwa njene nene nienu amamba na nabereba bura bala vetrubo mama obo tratano obo koyo obo mkakano obo sokulu omdusha kuteba. E savo ningu manyisa na ekahula wamo mamba. Nobo baba, nyomu te miaka eri honda toku itwe. Nobo mama, nyomu liya umu te miaka eri honda toko bale vetu. Mwasi, amambe kazi ya unga nichi. Nero mrama kwa tutuwa bale vare tira kasa buni kakahula wamo mamba. Na mami basu vyomo, omwe vya huri ya eneri nebirenge kanio vya ebe nchi. Ngokutuwa natuka wambu ama utawe simba. Le, wanama muya ule mauta we shimp amateka. Nero tuamabisha na vesavo mamba ngo kutuwa natuka akaba mauta we simba. Wamala ngira hobo mama nyomu temi ya keri hondatra okuba munebura wakamba lesho pandalo. Ha? Nero mwa ula mamba nero shambu shionge. Wamabila ngira kwa omo miaka iri alabai birengi kanyo vya hebe kabi vya nganambwira. Momi ya keoneri ya kulamo. Haluwe haneri wambu mkandu ula mautawe simba. Mwama mama wana makumbuka. Na shikio mwama mama wabu baba. Mwama yote emi ya keri ya lava hanu matuka ula. Ama uta. Serero. Owe simba. Neriwa kura mpatesha nabibwa esavo mamba. Neriwa wata keri ya ngukawe neshida. Rekebe Fredidi ebi. Reka mamifano wesho sabuni haya. Simure chindru ngesavo mamba. Kusenga ichi, nga mauta we simba. Nga takereba retina oma mfano, a mauta we simba, mwa mkowa wa mutu, ukawa maha kabao, e ukowa wutu. Neru wa masha nabamu nabure, savo mamba, kufuramu uyo. Sera, kundi ya mauta we simba, mwabia simu lifurau, lakini ya wakawa mabe naba, savo mamba. Neru wa shaka, ba mauta mbinule uluhuire, mbinule, aha, ahonka takereba retina. Nwa mgaba retina, mubieha kuine, tutwe savo mamba, tunaute, ebyo twabiriro musavo busana na kagala kau engobi yau oluchimba luau neruwa langira kachimba kau ekane tokos. ndiba mbobo baba echecho chinwa chibuya na chanzo chenwe ndagrena sikona bawe lewesha ndi sikona bawe lewesha labra obubuya bwetubwe savomamp obweru bwetubwe savomamp eri lusho musafu woshi wokubolu chimba osho musafu woshi ar sirer kopite bya chiombwe chiombwa tene tokose nero baba munabwire hali echindu chinene tunamulengekanyo okonja chaye tukwe tukalengekana yokonja chaye tuko tutwanga bya basika twanga bya baluana obo baba obo mama enja cha kesho yetu tunaiwazaka kwa unamuna gani jumia niko na regrete sana mumaji abasika bale wabasika balenu nerunya bulane bar ngumayo mumaisha u kusatene kururu nerungima yebare ngekururu kunde kururu rimwe de pass irituirayo iribiriria kwenene wangana biria amashinya bya mboleo aha nero savo mambe ye ukawa mabi ya ulayo ngekururu yao omo omwe bya hori yao neruwa irayo mo parcele yenyi ambo savo iko ambo mamanga nabia hunya kiuliayo valuwa nangaba banda kodieme na chiko shuwa ira mukali osio wake bibi mwenye hana kazi pardo valuwa nao shuomu liomu kwa meradio bibi mwenye hajue mchuruzi osio mpelekai kumambuzi akue wabie akue wachinono aire vodakome aire obusu obutende atashe kazi pardo arshifo omwe bibi mwenye tezi wazat nangana ule bare nge kururu nangana ule bare ni miayo ngebe tibi eri ulia nangana ule bare ya savo mamp ngechi ngeri ya ulo komusanga omuka lisheshi na reha ulo musanga diye mkanda mtolai oyukare ndiratue siyase ya mama wena baba uohok ikazi iwe nenia negocera enyerati diye nereri ya resa neri nabarisaka niko sabuni yo mama wawali ya retra Eche Friday dibusere savo mamba. Neroni na mukali uwanga buti ni mukali. Ahomu liboli kiribanzo bo baba. Mwala wawu. Eche share tromu aliana. Oyuta. Eyo yuta nga wazo ko proje. Changa waza na we musika. Ewa lebya. Ndaole waka na mgarsowa na muna gani. Anajua maisha kama te. Juu maisha yetu siye babuana. Ni kuwaza. Nero bibi anakuwa nikala tumu parcele. Inakuya kuwa saa kumi, saa kumi na moya, saa kumi na mbili. Kama alikuwa kana akili mwi miaka, yenye siye itabusemae mivetu lianja savo mamba, kumbe leko na makartonga PDM. Trua, katre, disi. Nero nakuya muowa, unabubana nae, na mekua na dikartona, we nuko na senge. Maishi nakuwa na muna gani. Ngara girete munabura basika nerunya watre. Vingine ba miolewa. Mie nisha baki. Utabakia tuju hauna proje. Kazi yako ni kuza tu mafuta. Kazi yako ni kuza viato. Kazi yako ni kuza mega. Nisha bambia. Makosekasi ya android. Mega. Utabakia tu. Nise utabakia ndugu zangu. Dada. Kama tu hauna kazi. Ujipodu wake na muna gani. Babuwa na leo, biko kumutu mwenyiko na maproje, mutu mwenyiko na kazi. Oyana mshiba hai, amba naote, ambu ya yuni duka hii, ambu, tuwe yuni makartowe, sabu mamba, abri wanza tuwe debari, ambu, vile ndo. Okata lukane riulia karanga tu, komuaveni. Naroma mawa waka ingere chigari, nya ingere busokoli, nya ingere hayo modomene, karibuli. Nertuwa kia ya kama nevendere unikere. Unomo WhatsApp, unomo ambu mwabere mkola mwama koneksio. Ulie koneksio ya uno. Sereru. Ulie seri ya uno. Neroma mwa wakabi lomoli, kani wa shashururikane chine chokanderi. Kandu wabuke, kandu wa sharia. Nerunganga ibu, iwe mama wabu nyumba, mama waone mware wawu. Basika baleo, badada yangu, batoto yangu, mukwe na akili. Babwana baleo viko na mavizo zenye ziko mbali, ndio manena bambiaka Mungu, aliumbaka mwanaume na hakili yote kutosha vitelele vya babwana. Kutosha tu vitelele vya babwana. Bifredede vya babwana na bwana mwenyiko na akili timamu anawangalia katu bwana. Tuteziongea na wewe leo nina kufuata trahi kuti yeye unayo na ruanga natokeriulia esavo mamba ebare nesenga uyo komezo. Neruwa ya buli ebare nikombie ewa uli adoye mwa turuwa mwa katre mwa ambuwa mabiroko demi kartu esavo mamba. Utie hee ni mambo nena mabisha mongera kweve bale ya yi anganato keri endelisha maisha. Nao kazi yako tu ni kunawa, unalala, unaingia mkoneksio, ukisha ingia mkoneksio unaangalia maseri. Wabilomo maseri, wabiluhe wayo mo TikTok, wabilomo TikTok, watashi omo febe, wabilomo febe, neruwa buti mama, chakula haya ya evya. Tami! Nandochi kona acha kweli muna lunga, merci kulunga. Uko nasikia mabunyumba tu ni maturuwa mua. Haa, omuka likuwali. Sha, ni mamusha unene ndambia tebata, nanganaye buti. Namie buwanangu zile zenye bada tusadaka, tuende uza kukarto ya nini, ya savo. Mamba, leo maisha ya leo netre. Ni ya watu wawili tuangaira truth. Tusikuwa nenda olewa na kuoa mchihutuko. Bibi mwenyewe msurusi. Unamuletiaka na baru titalitu na ya hokobutala. Sharebom, tukazi yake ne kuzipodoa eseri. Kwa eseri mwabanire moji. Eseri yangabere biashara. Kumbe robele mundu shanga shale robwera. TikTok yangavere franga kumbe robele mundu rero ne mupatro. E TikTok yo muka kwa mama mama. Nobo baba ba jeune garçon ba jeune fille. Ile ma série zenye mushaji ko Sandre muzinge kwa franga. Kumbe leo kila mtu tutaenda mbinguni mimigulu. Na ndio maana si emie etablissement vire kaba tengeneza. Neribu wanabu kwa meseri ya uwa biru ulia savo mambo. Ewa wanabu kwa metikitoke ya u. Wabi ulia luke ulia labiramo. Ukata mbukirahali wa mumaisho wa munja. Esavo mamba. Eune nai. Na uwe unaikalaka. Omu akaka horoko uund. Oundinya horoko uund. Na hava kwenyu. Hapata semaka mbu. Rero munabu ire. Kabuge ulia tulisaya. Moize. Bale batoto bolove, venye uko nabo pale, basaidie bakue na hakiri. Ile safra enye uko na vapa, unakuwa na fatiria kwabo. Usikuwa na vapa zo tuinje Moize, pardon, a generale enye babose bote babutembo. Kama muko nasikia sauti yangu sahi, mutoto yote mwenye munatumika naye kuduka, ikue wapi, ikue kudepo, ikue fasi yote. Sao na mpokeresha franga na zaki, za Mwizi. Mufate kwabo. Utibatele po mama mukaweze shofranga seno. Esho mwanaka tumikira. Anga tumikira musho mochi. Shambwe savo mamba ya veri asa. Ye ikasha loko wwerabu etu. Nerunye bati tuendo kodepo. Kwa rida mbias. Ewe nye yaho. Ewe ho papa jere. Ewe yaho. Ho nani ho papa sikuri. Wangane ya ho nandre na dada. Kusewe ya noboma mamba hobo nyarebe. Wababu savo mamba yere. Hai. Awiwa maisha. Neruwa unakuwaka kule dada nuko na wazia mabunyumba bwabie. Kumbe ndakuwa kamuangu. Amwe kibido ya rina esikosake. We peke na wea pataka na kakoroboi karina. O kumbe mie. Ni kwake naenda mugari. Hauya lotaka kwanza na kuuza na nini. Na nzoroko moya ya pine ya gari. O kumbe mwangu. Nijengake bloke sima na mchanga. Hauya lotaka na uko na lopola mchanga ya chibulubulu chimoya cha kupelekea kwa mvwaze. Wey! Savo mamba iko tayari kwa kubasidia kubele vyote. Savo mamba iko tayari kwa kubasidia kubele vyote. Lakini ukawazaka tu wey! Mama wa unichi shimba chao. Ukandisha mkondomia. Kuse muluana. Ulioho wenyubu sana na baba wao. Ukandisha mkondomia. Otita wazo wengebo ili ulioko savo mamba. Ukasha hola tu bure. Nobunyumba wa usibu na nashabu wa. Miaka. Menga hane yo mama wa wabarebu wa mobunyumba. Juwema. Mapropozo kuya bunyumba. Ujengake mabuloke sima. Muza wapi. Bwana kwa nakuzia nguo. anavalisha batoto za materne zake za kuku, na, nizake na ruona ekalaka utamulambaka franga mara kumbi. Lakini kama ulikuyaka kwenyu na deka artuwa savo mamba, wangane raya kama atakuya naka na cha langoto, atakuya na hile mamili puaso, atakuya na hibi bifrididi bia bisamaki, sabi bifrididi bia bisavo, ewa mchipo kera utia. Lakini unashita, savo mamba angu, sirero, savo mamba angu, ninajua ke apa kesho, ninajenga atraveri savo mamba. Ndiyo maana nabambia benye, tulianjaka nabo iye misio, satu bali anja sikia tu savo mamba mengia mbutembo, sinzo ameleta savo. Leo basha anja jenga mabloke sima. Leo bingine ba mianja uza ba maparsele japu hivi butembo. Si uba fasi ingine kama isha kuwa tu ile sisteme ya makar. Lakini dieme nina kulombea. We DJ angu usiuzake kar. Juu hauta tiaka ho mgomba ya busamuni. Hauta tiaka ho na kazi ya nguruwe. Kwa kumwele kazi ya kum. Ukauzisha savo mambu tenda uza. Omwe demi parsele. Savo mamba iko hapa mjini na kando kando kwa kupasaidia. Savo mamba tujuru likolo kude chapo. 09 94 08 43 93 kashika aho uli aho na makura mcha abasiko bomu katumikana bo tu wabuka ewa enda nae dada kama uko wachondo tunaenda na weza mwezi easy utauza konini savo mamba sana etiaka mparsele ataka miko na kutumikia kwako mze wangu kashika ubie. Papa moweze pale muropwe sitone. Sirero, pale kwa papa maulinga. Kwenye unaushaka truto, na soderi, na sodeble, na nini ile mchanganyiko. Bale batoto na basama na nipime yaba batoto juna ba musika. Kuko love, na nani. Na mwingine ye chodo. Neruna bauzia kila mtu karto, bie demi karto, demi karto. Samu tamaliza nabo si mwa, kila mtu na mejua za nyiko na pata mo sabuni, jukale kakusalia kusavo mamba, anenda nako. Mafuta kupakala. Ndo maana wizi, unakalaka mumakazi yenyu nyeba bose. DJ, nipigie nyimbo yangu try ditch. Ile duna nchaba wizi munakala, oma nabrile lari, ali. Anamu roho wabo, akanabu kusabuni ya mama wewe. Nerukasi ungambi na utawo ka telefone. Zile zako ndozo nyiko natosha mama inite. Zile zako juu haukuprepare kesho yake. Babose mama vyo umure ngoyo. Nobu bibu wa mahwa.
6: Dieu merci mbokani. Chika tuye mba mère. Marlene, chika mwana mama.
5: Sumalo DJ 20.

mfano ya sabona haiko mutu jula takuvunjaka mu maisha, lakini watu wenye biko sa ule mama wa kumulango ya yetu ya sabo mamba kwa mama nyarebe awe duize bote wenye banaikala pale, unaona tu ni mumama mwenye iko na waza ku maisha ya kesho. Pana mtu mwenye anaikalika tu kitako anaikala ku

0: mko pembeni ya redio zenu, mko Philip Tembo ama kando kando, mnaweza kuwa mko kwenye kazi ama kwenye shamba ama njiani ama kwenye ama nyumbani, muweze mkasikiliza kwa makini, kwani ni muda mzuri tena wa kuweza fata kipindi kietu kipendelevu ambacho kinaitwa Secret de la Santé ama siri ya afya, na kitapeperushwa na wafanyakazi tokea kunako Mizo Alpha. Kwangu munite Madame Luange Kaindo Kaeni, naye
1: Solange Kaindo.
0: Ndugu uko natufata, uweze kusikiliza kwa makini, uongeze hata na volume ya redio yako kusudi na yule ambaye iko karibu nawe aweze sikia tena ni nini ambayo Mizo Alpha imesha tuletea. Kwa nini tunasemaka ku Mizo Alpha ni secret de la santé? Tunasemaka iko secret de la santé parce que wakati unanunua produit pale, inaomba unauliza namna ya kutumikisha ile produit ama namna ya kukula ile produit ambayo ulinunua. Kwani ukauliza bana kufasiria mzuri na unakula quantité bali kuambia ama unatumikisha gisi bali kuambia, unakuwa huko unajisaidia sana, na utaona kwamba ile chakula ambayo ulikula ama ile produit ambayo ulitumikisha itenda saidia sana. Utakuwa satisfait na utakuwa uko nasaidia ku sante yako, na ndio maana inaombaka kusikiliza vizuri sana, ama ukinunua produit uliza kusudi bakufasirie zaidi. Ku Mizo Alpha secret de la santé, na ujua kwamba kila kitu ambacho unahitaji tumisha kuletea. Sasa leo Mizo Alpha imetuletea nini? Leo Mizo Alpha imetuletea tena vitu vya mingi sana. Watu wiko kule wanafaka kazi ya mafika, yani ni wa cuisinier ama cuisinier, yani wale wa kuhusika na mapishi. Sijua uko kwenye hotel kazi yako ni kupiga chakula ama unakuwa na restaurant, hata nyumbani fazi fulani kukuvaa fulani basha kupatia kazi ya kupiga, inaomba unakuwa napiga chakula na wale wewe wanakula kile chakula wanasikia butamu ya chakula. Batasikia butamu wakati gani? Wakati ulitia ndani ya machakula zako epise mbalimbali ama wakati utatia condiment, na utona ke itasaidia. Alors ku Mizo Alpha tuko na aina mingi za maepise vile makondiment nazo ziko pale. Alors ku wale wewe wajua difference, peut-être uko najiuliza epise ni nini, condiment ni nini. Epise njo zile maviungo mbalimbali zetunatia machakula, zile zetunapigia mchakula. Yani kupiga chakula ilifu unatia ndani epise juu chakula ikwe butamu, ikwe na rangi ya mzuri, zile njo maepise. Tandiske condiment, condiment njo ile inakuwaka inaivya deja, iku tayari kukuliwa, uneza itia tulu ya chakula kamusha tayarisha, ama unaitia kumusho mwisho wa chakula nuko natai tosha kumoto, zile njo makondiment. Lo kumaepise njo ile matungulu, ile matomate, hai, tangawisi, makanele, kiorkimo, yani vile viungo vyote zile njo tunaitaka maepise. Alors vile vyote viko ku Mizo Alpha, na maepise za mingi zetuko nazo ku Mizo Alpha ni za pudre, kama hai utapata ya pudre, kama pima ya pudre na ya likide, utakutana tangausi ya pudre. Yani pale ni secret ya sante, tena secret ya kizine rapide, unapiga dakika chache chakula inaivya juu, hautakuwa tena na huba na ile wakati ya kusema utakamata unanja menya unatuanga tuanga maepise, yani ziko tayari kutumikishiwa. Lo tufike ku Mizo Alpha tutakutana vitu ni vya mingi. Alo kuzile maepise zote leo tulisema tutabazungumuzia juu ya epise moya ebasha tuletea, yani ni arrivage ku Mizo Alpha ni amupia, na inaandikiwako fish sauce ama sauce de poisson. Fish sauce ama sauce de poisson, ile sauce de poisson ni sauce ya bien sana ambayo itasaidia, na ndio maana utabaonesha kama hii sauce de poisson inatumikisha na nini. Tutabaonesha mavantage zake wakati utaweza piga chakula unatia na hii condiment sauce de poisson. Vile vile utakuonesha gisi ya kutumikisha mbalimbali mbali ndani ya mafika wakati kunapiga chakula. Tutabaonesha hata zengine produits ziko kumezo alfa, kwani ni za mingi sana, surtout maepice na makondiment. Juu tuko nazungumzia leo secret ya kizine. Vile vile tutaweza bapatia adresi za mezo alfa bila kusahabu kuwapatia na nimero za simu. Mbele ya hiyo tutabakumbusha kidogo ile mada ya siku iliyopita, kubali bewasha sahau ile tulizungumuziaka. Tulikuwaka hapa na tulizaka bazungumuzia kuhusu projie walituletea siku iliyopita, ilikuwa biscuit. Ni biskuit ambayo iko white castle. Ile white castle tulisemaga ya kwamba ni biskuit ya bie sana, zinakuwa na arome mbili za kupishana. Ile biskuit white castle selection munakuwa aina mbili za kupishana kumagu, munakuwa ile wanaandika kwa white castle classique selection. Ile classique selection ile inakuwa tu na gu ya beurre. Tukasema ya kwamba kunakuwa na ile luxury selection, ile inakuwa na gu ya chocolat. Kama unapendaka na unapenda kule biscuit ye iko mu chocolat, unabeba ile luxury selection. Kama tabe unapendaka harufu ya beurre, unabeba ile classique selection. Na tulisemaka hii biscuit ni inakuwa mkambegeti. Nkambegeti kanakuwa saka tonse. Alors unaona ke ni biskuit iko avantage sana, ukaikula itasaidia sante. Apare kusaidia sante, kale kambegeti unaweza kuwa nakatumikisha unakuwa natia mata mafuta, yani inakuwa kafio gisi tunasema kwetu, ama inajue role mingi, inakuwa petit pot ya kutia ndani ya chambre yako. Yani hii biskuit white castle selection ni biskuit ya bie, inawekewa mkambegeti ka bie, na zile biskuit ziko ndani ni za 300 gram. Tulisemaka unakuwa nakula tu kidogo, itasaidia. Kama unapenda tena tukufasirie zaidi kuhusu ile biskuit, Mezo Alfa inakukaribisha. Uko na boulangerie yako, alimentation, kwa natia mama biskuit za bie sana za kuatire wa klia, na ni ile biskuit white castle selection ambayo tulizaka zungumuzia. Leo haiko pale njo tuko. Leo tunabaelezea tena ile produit ya mupya ya kutia ndani ya machakula zetu wakati tuko napiga. Tulisema kwamba ni fish sauce ama sauce de poisson. Fish sauce ama sauce de poisson ni epice ya bie sana ye tunapashwa kuwa na tumikisha sana wakati tunapiga chakula juu ya kuongeza butamu ya chakula. Hii epice même ta condiment ni ya bie sana ambayo inatumikishwa ndani ya marecette mbalimbali juu ya kuongeza butamu. Unaweza itia ndani ya supu, ndani ya legume, ndani ya marinade, machakula mbalimbali, yani nendaka mukila chakula. Inakuwa ndani ya chupa ya 625 ml. Tena ni produit make iko telma ekonomike, iko 625 ml, yani ni ya mingi sana. Inatengenezwa ndani ya industry green Swiss garden pale Chine, yani kule njoba na itengenezea, na iko deja pa utembo kwetu ndani ya supermarché Alpha. Tunasema iko fish sauce ama sauce de poisson. Hii sauce de poisson inatengenezwa na nini? Yani maingredients zake ni extrait ya zile petit poisson ze banaitaka ashwa. Ashwa ni samaki hidogo hidogo, yani tunaweza sema hiko sa ile hindagara, ile hi wengine wanasema hi mil poisson, hi samaki ya kidogo kidogo. Yani wanakamata ile banaisaga, banaongeza chumvi, maji na zingine makomboza mbalimbali. Alors inaforme ile banaita fish sauce ama sauce de poisson. Alors tumesema ke inatumikishwa ma preparation zote, ukaitumikisha itasaidia sana. Alors hii sauce de poisson inaitwa vile tu, me inaitwa vile paske iko fabrike a base ya ile ma petit poisson, yani ile isamaki kidogo kidogo, ile ze banaitaka ashwa. Alors zile masamaki haiko kusema juu inatengenezwa na samaki, iko utilize uniquement ku ndani ya samaki. Hapana, haiko reserve uniquement ku ma recette za samaki. Parce que hailetake gufu fulani ya samaki wakati unaitia ndani ya chakula, na ndio maana ule fabricateur wa hii fish sauce ama sauce de poisson alisemaka pare kuitia msamaki vile unaweza itia mzingine ma recette jule chakula yako ikuwe butamu, watoto bakule chakula bafurahi, bajenge mwili, make inaendaka saidia sana kusante na iko na mavantage za mingi sana. Tusikilize Dan Solange atatuambia zile mavantage fulani fulani zetu tabenefisi yako wakati tulikula kwa ile chakula iwalitiamo fish sauce ama sauce de poisson. Produit nzuri sana ambayo Maison Alpha Aisha tuletea.
1: Okay, merci dada Luange. Sauce de poisson inaletaka apeti, donc ukizoea tumia mchakula yako inaletiaka kwanja apeti, inasaidiaka vile kupunguza ma mauvaise cholesterol, donc mauvaise graisse mumwili yako, kama ushaka nenepa nenepa mbaya inasaidiaka kupunguza mafuta mumwili. Inakwaka vile na vitamine B12 inaendaka saidia ku servo yako, kama uko kule unasawasawaka inaendaka inasaidia. Inasaidiaka vile ku maglobule rouge, maglobule rouge nasaidia vile iko na calcium, uko kule uko dada uko kaka uko papa unasemaka ukwe nakula kubitu juu kwe na mfupa nguvu nguvu, inaendaka saidia mifupa yako inakuwa nguvu nguvu pale ba kuchoka choka ushasikia mchoko. Kitumia hii sauce de poisson inasaidiaka sana kusande yako, tunakuwa kunakuwa vile inasaidia ku wale benye hawapataki apeti, wale wenye hawapataki apeti kaitia tu kidogo mboka yako utapata vile apeti. Merci dada Luange.
0: Asante. Ni vile gisi tumesikia hii fish sauce ama sauce de poisson ni abie sana, tukaitia ndani ya machakula mbalimbali mbali, itasaidia. Itasaidia kunini? Itasaidia kuvitu mingi sana. Kia kwanza kielfo tunajua hii fish sauce ama sauce de poisson ni abie sana paske inendaka remplace ata chumvi ndani ya machakula. Uneza kuwa ulipiga chakula petetre ulisahau kununua chumvi ama chumvi yako imeisha isha ingia umekosa mahali pa kununulia chumvi, unafata tia hii sauce de poisson ndani ya ile chakula yako na itaongeza deja chumvi ndani ya ile chakula, na mwatakula kuchakula hata jua ya kwamba balitia mo habakutia mo make chumvi. Paske hii brefe tuneza sema fish sauce ama sauce de poisson meme si inakuwa abazi ya ile mapeti poisson ze wanaitaka anchoa, vile vile muko chumvi wanaongeza ndani ile hisamaki inakuwa mo chumvi pia wanaongeza mo na chumvi. Alo mara moya gu yake inakuwa kagu sale, alo inaongeza chumvi vile na ka arome ka mzuri sana ndani ya machakula. Ukakula na kwa ile chakula utakuwa umejisaidia, kwani hii sauce de poisson wanasema iko na zero kalori, vile vile haina matière grasse fulani, haina mo mafuta, haina mo yani graisse graisse. Alo ukaitia ndani ya chakula inakuwa iko nasaidia na kupunguza kuile ma mauvaise graisse ze ziko ndani ya ile chakula. Yani ukikula chakula iko mo hii sauce de poisson ile chakula haezi kunenepesha ovyo ovyo, na hata vile inakuwa iko nda saidia cerveau yetu yani system nerve, parce que essence de poisson inakuwa mo ile vitamine B12 ye inaenda kujue sana ku system nerve yetu. Alors tukule essence de poisson itasaidia sana tukaitia ndani ya machakula. Apare ile tunasikia kwamba itaenda saidia na kuongeza kufere ndani ya mwili, na tunajua ke fere ni ya maana ndani ya mwili ya kila mtu, paske mtu mwiko na fere ya kidogo mwili ule njo mtu mwanakuwa na probleme ya maglobile, utaona maglobile zake zinakuwa na msumbua, utasema globile rouge zake ziko feble paske ni juu iko na fere ya kidogo. Leo kama basha kwambia ilifuna kuwa nakula machakula ze ziko riche ya fer, ama ilifuna kula machakula za kupatia maglobile force, kwa natia sauce de poisson ndani ya chakula, itasaidia sana. Na ile yote ni juu muko presence ya ile isamaki hidogo hidogo iwanaitaka anchois. Yani ni isamaki ya bie sana, inenda juwe vitu mingi ndani ya mwili. Tena itenda leta na kalsiomi ndani ya mwili. Tunajua kalsiom ile ni ya mifupa, inendaka patia mifupa nguvu, juu tukwe na mifupa zeziko nguvu nguvu, tusisikie mishipa, tusisikie malali ya mifupa, tusisikie yani yata makonongo, kwani lote ina ni magonjwa inatokanaka na kukua na kalsiomi kidogo ndani ya mwili. Vraiment hii fish sauce ama sauce de poisson ya bie sana. Mama ukapiga chakula, unakatala itia ndani ya chakula, utakuwa umefaa makosa. Kwani mutakuwa mshapoteza maelimani tritife za mingi sana. Juu ile chakula yako na kutiamo sauce de poisson. Episi ya bie sana, kondimo ya bie sana, yemezualfa imisha tuletea. Alors, tulisema kwamba hii haiko ya kutia tu msamaki, unapashwa itia machakula zote. Kwani meme sina tengenezwa na poisson, ile mapeti poisson haiko kusema iko mara mwana guu ya samaki, hapana, guu yake iko sale, guu yake ni ya chumvi. Sepukwa unapashwa itia ma recette mbalimbali. Alors dada Solange atatuambia kama unataitia, kama mtu anaweza tia sasa machakula gani ya pari samaki, na kama mtu anaweza tia quantité apata gani, ama kama kuko namna nyingine ya kuitumikisha atatuambia. Kwani hii fish sauce ama sauce de poisson ni produit ya mzuri sana ku santé yetu.
1: Okay, merci dada Luange. Unakamataka dekire ya kafe, kale ka kijiko ka kafe ka kidogo, unakakamata unatia mulegime, legime yote, nenda vile mchele, nenda muviande, vile inatumikishiwaka mu, kama huko kule kubalabala unaujishaka kuhi nyama kuchomea kuma barbeki, unakamataka ile nyama ukisha maliza kuisukula, unaitia kama ni kusahani, kisha unakamata kale ile kiere ya kafe unaichanga. Sasa unanja tia kunani shui kwe grie inuke nabie, bakilia vile bakuyalie sana, ilete kliantere ya mzuri. Nalitaka vile nani nyama kwe, kama nyama iko ngufungufu unatate kunyumba awezake kula nyama, kama iko ngufungufu inasaidiaka kwenda ifaa vile teketeke. Dio, merci.
0: Asante. Ni vile gisi tumesikia fish sauce ama sauce de poisson ya mwile chupa 625 ml ni produit ya bie sana, kwani uneza fata miezi mingi na uko naitumikisha iko economic. Kwani kama uko napiga hata chungu ya kabambi ya hii chakula, ya chakula fulani, ukatia hata hijiko hidetike inatoshaka. Kama ni chakula kidogo unamezire tu, kama ni kakiera kamfe, yani kale kalupao kadogo sana, kale kamoya kaneza tosha, usidepase mbili paske ni epise inafataka bana mchakula. Na banasema inenda kama machakula zote, sijue uko napiga legime, uko napiga samaki, uko napiga ata buyo yako, sijue ulipiga mchele ama pilao, tia tu hii sauce de poisson, inendaka ongeza kubutamu ya chakula vile na iko naongeza kuchomvi. Na ndio maana tutawaambia ya kwamba wakati ulitia sauce de poisson mchakula yako, usiseme tena utatia mchumvi ya mingi, paske hii apare kuongeza kubutamu ya chakula, inakuwa kaisha ongeza vile ku chumvi. Na ndio maana ilfo unatia chumvi ya kidogo ndani ya chakula yako. Vile vile hii sauce de poisson, wakati una ta choma ama kukalanga nyama yako, sijue kama ni viande blanc, blanche ama rouge, yani ile makuku, ile mangombe, nguruwe, unapashwa itiamo hii sauce de poisson. Utanja ichanga na ile hilikide kidogo mbele uikalange ama mbele uichome, juu inaenda saidia kuongeza butamu ya ile nyama. Vile vile itaongeza na chumvi juu ifike ndani ya nyama. Kuna kuwaka nyama yebata kuchomea ama bana ukalangia ndani ya nyama, hamtakuwa chumvi, itakuwa yulu tiki. Alo, inenda ingia na ndani ya nyama ile bali kuchomea ama yebali ukalangia. Na vile vile itasaidia na kuiatentrire, yani inaifa teke teke. Na mtu mwatakula kule nyama ata ikula fasilma bila kusema tena nyama italumisha meno. Sepukwa wale watu wakufa mabarbecue, wale watu wa mchomo manake, wanahitajika kuwa natumikisha essence de poisson. Banakuwa naitia ndani ya manyama zabo mbele wazichome, mbele wazikalange, itasaidia sana. Kumezua alfaiko secret de la santé. Tufike, tutakutana, kila kitu ni tayari. Alors, hii epise yetu ni abie sana. Tunapashwa kwa naitia machakula zote na ule mtoto wa kwanjia inane aneza kula deja kwa ile chakula. Wale vya wapanshu ikula yani mwedi inane, kuna kuwa sasa na wale watu wa kusikia matansyo. Paske mtu atansio wana mkataza chumvi. Alo, hezi kula unakule chakula yeiko mosos de poinso ju inakuwa na meme role na chumvi. Meme si naongezaka chumvi na gu. Alo, mtu atansio ilfo unauliza tu doktor uli wakufatana na afya yako. Ile njoo kidogo yetuneza sema kuhusu isos de poinso, ambayo ni sonse yeiko bie sana ya kutia ndani ya machakula. Ye inatengenezwa na samaki za kidogo kidogo, banatia mchumvi na maji, na unapashwa kwa natia machakula zote, haiko selma ya masamaki. Itaongeza butamu vile na iko naongeza na kuchumvi ndani ya ile chakula. Alo, ilfo unakuwa naitia ndani ya chakula yako kumusho mwisho, sa unataitosha kumoto. Useme unaitia kumoto ile legime pale pale unatia mo isose, apana. Ilfo ile made minute, yani chakula ni mivya de minute ya vau itoshe kumoto, hina tokotea mo kidogo. Donge gise bana tuampiaka siyotuku hai, na hai nayo inombaka unakuwa naitia mchakula kumusho mwisho unataka itosha kumoto. Ni vile tu kuhusu na essence de poisson, na unapasha kuwa naitia vile mchakula yako kumusho mwisho unataka tosha ile chakula yako kumoto, jubu tamu ikue na chumvi ikue ya kadiri. Vraiment itasaidia. Kumezo alfa ni secret de la santé. Tufike, tutakutana, kila kitu ni tayari. Vitu ni vya mingi sana. Dada Solange ata pima tuambia zengine produce ziko kumezo alfa. Apare hii fish sauce ama sauce de poisson yebasha tuletea.
1: Ok, merci dada Luange. Tunakuwa vile na huile d'olive, tunakuwa na mafuta ya mchele, tunakuwa na mafuta ya tournesol, tunakuwa na mafuta ya sesame shonyaha, tunakuwa na mafuta ya kalanga, tunakuwa na maepise tunakuwa na poudre de tunakuwa na kanele, tunakuwa na kirkima, tunakuwa na clou de girofle, tunakuwa na mableba, tunakuwa na bleba chocolat na bleba ile yote ordinaire, tunakuwa na malotoba, tunakuwa na etanole, tunakuwa na makoservavile, ma CNC, benzoate, aspartame na potassium, zile zinasaidiaka kukoserve maji mave zetu ziko pale kumezo alfa. Tunakuwa vile na makolora koloza, makolora za ji za kutia msavu, za kutia kama unapenda tu kitu wako kwe, na kama kwa mtu wa vitu ya shimi, tuko vile na makolora. Tunakuwa na mabioka, tunakuwa na mahariko tuko nazo, tunakuwa na maepise mbalimbali za kutia gizi nani, tangausi ya pudre, citro ya pudre, tangausi ya pudre, asali. Ndio, merci dada Luanchi.
0: Asante, vitu ni vya mingi, mufike mutakutana, kila kitu ambacho unalagako. Fish sauce ama sauce de poisson ni ile tuko na zungumzia kwa leo. Mama unahusika na kazi ya mafika nyumbani ama kwenye kuva fulani, kwenye hoteli fulani, kwenye restora, Mezo Alfa inakukaribisha. pale utapata sekre ya kizine apare sauce de poisson ya kutia machakula zote, ile ineza remplace chumvi na iko na aromatize, yani inatia butamu ndani ya chakula. Utapata na zingine maepise pale kwa wingi. Kwa kupata mezo alfa unakuya hapa Butembo, tuko mu centre ville, yani mu centre ville commerciale pale mu quartier Vunki, avenue de l'église, njo ile avenue iko mo kanisa ya bakatoliki ya Kauntura. Unavuka Grand Route, unavuka Rikin Super Marché Alpha iko pale, kuna kuwa vile na cash point de Alpha, wale wanasaidiaka kutuma franga kwa Airtel na Vodacom na kuretire vile kila some. Na patisserie Alpha iko pale, bakututengenezea magato za butamu za mzuri forme ya bien, na kama kuna mariage de fiance anniversaire festivite yote passe commande ya gato, tutakutengenezea avec la patisserie Alpha, utakuwa satisfait. Tunakuwa na alimentation kuropwe bayoli na kuvuka ridampiance mwaveni nkulo. Kama uko Beni, hii sauce de poisson ama fish sauce iko deja mu supermarché Alpha Beni pale ku boulevard Nyamwisi. Pale pale utakutana hotel Alpha Beni na restaurant Alpha Beni, deja chakula pale biko na ipiga banatia na sauce de poisson. C'est pourquoi takula chakula ya restaurant Alpha Beni unasikia butamu. Mju basha juan secret iko ndani ya hii condiment sauce de poisson ama fish sauce. Fika Bunia Kisangani, uliza mizo Alpha, c'est Dieu qui partage, utatupata. Kwa mafasirio zaidi unaweza tuandikia kwa numero zetu, tuko kwa Airtel na Vodacom. Ile numero yetu ya Airtel njo ya WhatsApp, andika namba za mizo Alpha
1: 09 73 49 54 54 09 73 49 54 0 82 20 49 377 0 82 20 49 377.
0: Tuna wasalimu wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni, vile tukiwashukuru kwani mlikuwa nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi Secret de la Santé. Msikuwa na kosa kutufata kila siku ya kipindi kietu. Tunakuwa hapa ku Radio Moto mercredi de 10h juste à 10h30 na samedi de 15h juste à 15h30. Votre santé notre priorité, alimentation Alpha c'est Dieu qui partage. Ulichohitaji tumekuletea. Sauce de poisson ilikuwa kipindi kietu kia leo, na kwenye kipindi tulikuwa Madame Louange Kaindo Kaini nae
1: Solange Kaindo.
0: Kwa kumalizia, Mezo Alpha inawatakia mchana mwema. Mabadiliko maisha Alpha Musingi.

Christ est notre chef toujours fidèle. Kipindi tenu kiwi nukupendelefu tena kia chama kiro. Kama kawaida siku ya leo, gisi tunavizoea kuwaletea mambo. Ni tutasema ni kipindi kitu kia pili kwa sababu kwa mwaka wetu mpya wa kiro. Studio ni mkonae muhindo mbeni tuka parokia.

Asante sana fundi wa mitambo. Hii na kama kawaida tunazoeaka anza kipindi yetu na sala. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière du soir qui est, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions toute cette belle journée que nous venons de passer ensemble. Nous voici près de toi, plein d'espoir pour demain. Nous te présentons ce que nous avons, ce que nous sommes. Nous te prenons les paroles de ton faute. Nous te demandons aussi la force et la grâce de ne jamais rien décourager dans les combats de la vie qui nous attend. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asante. Na kama kawaida, tunaendelea tukisha sali, tunapitiaka ku neno la amri. Na neno la amri yetu tayari tuna programu mpya, na tunayo neno la amri ambayo ina ni ya mwezi huu, inasema chapelet amen fois en action. Ile njo neno la amri tumasikia. Nikirejea ni chapelet amen fois en action. Ile njo neno la amri, na neno la amri yetu hii inapatikana katika kitabu cha Luka 17 mstari wa 5 mpaka wa 10. Na tumeanza kutafakari neno la amri hii tukisema kwanza, hii ni neno ambayo inagawanyika mara pili. Kuna chapelet amen. Ile ni maneno machache ambayo yanaonesha kwamba wakati shapuli iko mikononi ni wakati yenye uko na sali, ni wakati yenye uko na, utakuwa umejiweka tayari kusali. Na tunajua kusali ni kuzungumza na Mungu, na wakati unatia shapuli mkono ni wakati unajua kenye uko nafaa. Utasema tuseme iko sawa sawa, kama silaha iko deja mkononi tayari kupambana na adui ambaye ni shetani. Na shapuli tulisemaka samdi iliyopita kwamba shapuli yani shapele ni matendo, tulisemaka matendo ine. Na kila matendo ni matano matano, yaani kuko matendo ya mwanga, kunakuwa matendo ya furaha, kunakuwa matendo ya uchungu, kunakuwa vile matendo ya utukufu. Na tulisema kwamba haya maneno yanapatikana katika kitabu kitakatifu, yaani Biblia takatifu. Na tunasemaka kusali wakati unaomba, na Biblia inasema kwamba hausiombe sawa pagani, nomba unajua wakati ya kuomba. Na gisi Yesu anasema mtu kusali unapashwa aenda jifungia ndani ya chumba chako na unaomba, sio tu kuonesha kwamba unaomba, na sio kusema sababu shapuli yetu leo hii inatuomba, neno la amri yetu inatuomba tuwe tukisali shapuli ndio tutakuwa natembea nayo barabarani natoko naomba. Ndio unaweza tembea nayo kama hauna wakati lakini ya muhimu sana ni kuiomba hata nyumbani kwako. Ile njo chapele amen. Foi en action. Foi en action ni maisha ya Kikristo. Yaani imani.

0: inayotenda kazi ni kusema Mungu angali anatenda mambo, Mungu angali anafanya vitu sawa zamani, Mungu angali anafanya miujiza, tuseme vile. Yaani wakati unaomba kuwa tu na imani. Imani inakuyaka kusikia na isikue kuomba tu nyumbani kwako bila kuangalia cha kufaa. Unapashwa omba nyumbani kwako kule, lakini vile unapashwa enda kukanisa na unapashwa julikana unaishi maisha ya Kikristo. Tukukuko nstidioni naye shefu, na wewe utasema neno moja juu ya hii neno la amri inayosema chapelain amefua anaksio. Asante shefu, tunakupatia nawe neno useme maneno mafupi kwa uhusu hii neno la amri.
1: Asante sana shefu. Mwezi huu gisi tumishaweza sikia mambo mengi, hata mwanzoni ya mwezi huu tuliweza tukiweza kuambia ya kama kanisa mama yetu imeweza kumtolea Bikira Maria hii mwezi. Na ni kusema sisi kama Wakristo, sisi kama Wakiro, tunahitajika kwa kuweza kuyashika, sababu ni neno la amri ambayo inagusia vile kushapuli. Kanje kanje tunavereribu wa chef tuti wawe nyito rosario nga wangana sunga echo shi choshi echo karunda wangana sunga wangana shinga wangana shinga ata ne nziu. Ni kusema sisi kama Wakristu wa Katolika tuyike tere orozario nkuko bake kulubakana bakana kashuma batu orozario. Orozario yulu yombire kumbe omwo musiosiono kumbe inahwa etune musaba orozario kusudi tusunge tubane echo tukaronda. Isi wanerisabire chihanda chikuwau. Isi wanerisabira chihanda choshi cha Wakristu, yani kanisa. Isi wanerisabira kutia nechihuo chikuwau. Kundi chihanda chikuwau chikaishi omochisomo, nechisomo nacho chikaishi omochihuo. Kovelebitia chef. Nerukumbe iwasabire chihanda chikuwau, wasabira kutia nechisomo chikuwau, wasabira kutia nechi nechihuo kusudi obutumbutumbu buhwe omochihuo. Hata nubukunibwe ebola twamabiendelere saba tukakarabano kobyala tukashichane miyambo obukoni ibukendehwa okwikwa mananechi nemisabe yikuwetu. Ndiyo shefu.
0: Wasinja.
1: Donk. Tuendelee tu kusali sapuli. Tunaendelea kuwashukuru wote ambao wako na hende kuma group de prière kwenda sali. Omuparukia yiku wetu itubabere yeunga abakristu. Omoseve fulani, seve Augustin, seve PDC, seve Bosco. Wakarubia yubanemu ya saba. Omochi kumule chombi noni bandu kensi. Eba nasaba tungu tungu. Eba nasaba orozario takatifu. Sapuli takatifu. Tunaendelea kuwashukuru wote. Hatutakatala vile kuwa takia mwezi bora wale wote ambao wanajita watoto wa mama Bikira Maria. Kama Lesafa de Marie, les légionnaires de Marie, batu yote vraiment tunawatakia mwezi bora na mwezi wa kusali chapuli, mwezi wa kujivunia mama yetu, mama wa kanisa. Ndio chef.
0: Asante. ni kitu kia maana. Tutasema ni ya maana sana kabisa kuwa ukisali. Ni vile Gizi Shefu anasema, na nasema mkinande, na ni mwezi ambao mama yetu Eklezia anatupatia tuendelee tena kusali shapuli. Na shapuli tunajua inaletaka matunda mengi. Na tutasoma tafakari katika kitabu kitakatifu, ni Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo, kipindi cha 22 mstari wa kwanza mpaka ule wa 14. Na tutasoma, inasema hivi: inasema mfano wa karamu ya arusi. Yesu aliongeza kusema nao kwa mifano akiwaambia, ufalme wa mbingu umefanana na mfalme mmoja aliyefanya karamu kwa arusi ya mwanae. Basi akawatuma watumishi wake waende kuwaita watu walioalikwa arusini, nao wakakataa kuja. Akatuma tena watumishi wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni nimeandaa karamu yangu, ngombe zangu na vinono wamekwisha chinjwa na vyote ni tayari, njooni arusini. Wao lakini hawakushurulika na hiyo, wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mwingine kwa biashara yake, na wengine wakawakamata wale watumishi, wakawatenda vikali, wakawaua. Hapo mfalme akakasirika sana, akawatuma majeshi yake akawaangamiza wauaji wale, akateketeza mji wao. Halafu akawaambia watumishi wake, arusi ni tayari, lakini walioalikwa hawakustahili. Sasa nendeni mpaka mwisho wa barabara, na watu wote mtakao wakuta walikeni arusini. Wale watumishi wakaenda katika barabara, wakawakusanya watu walio wakuta wabaya na wema, na nyumba ya arusi ikajaa wageni. Mfalme alipoingia kuwatazama wageni, akaona mule mtu mmoja asiyevaa vazi la arusi. Akamwambia, ati rafiki, umeingiaje humu bila kuvaa vazi la arusi? Naye akanyamaa. Hapo mfalme akamwambia watumishi, mfungeni miguu na mikono, mkamtupe nje gizani, kule kutakuwa kulia machozi na kusaga meno. Kwani wanaoitwa ni wengi, lakini wateule ni wachache. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Ile njo neno ya siku ya Mungu ya kesho, na ni neno ambayo inaonesha karamu. Inaonesha karamu, na karamu yenye iko tayari. Na ile karamu ni karamu ya tuseme ni karamu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya waalikwa. Ni vile njo karamu inakuwaka. Ni karamu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya watu.
1: Ndiyo.
0: Na wale watu hawaheshimu ile mwaliko yao, yani invitation. Yani ni kwali, unaweza alika watu wengine wanasema sasa sipendi. Niko na shamba yenye ifo niende lima, sipendi ni rate.
1: Wala
0: niko na mpango fulani ya franga.
1: Ndiyo.
0: Au niko na safari kwenye ntaenda. Tayari wewe mwenye ulivite watu ukakosa watu, utashangala, utakosa kama unapendewa au namuna gani.
1: Ndiyo.
0: Na mfalme alifikaka kukaa nenda ita watu venye viko munjia, njo venye vakuye kukaramu. Na Yesu anasema ni mfano ya ufalme wa mbinguni. Yani gisi tuko mudunia, tuko naishi, tuko natangaza, gisi tumetoka kutangaza neno la amri, na tunasema watu vaishike, lakini kila mtu anaweza kuwa iko gisi tunasema kaiko muzaki, anakuwa nungi, kila mtu anakuwa niko ukipe. Kusagizi kukundi yako haufikake tena, unakuwa hauonekanake tena. Prezase inakundiaka sana. Juu hawezi acha vitu pale use vitumike kazi. Ifo prezase ya mtu. Na vile njoo utakwaka nasema, sisi tulikwaka na kutumikia mbinguni. Kizi Yesu anasema tulikuwa na kutumikia, tulikuwa hapa na chama bakiro va kuparua sifulani, na tunatumikaka, lakini kwesi na haufikaka. Kisha utenda shangala mbinguni, unda kutawe watu benye hauwazie. Kisha unashangala, utewa walifika huku na muna gani. Na pale Yesu wananonesha tena mtu mwenye sasa alingiaka, saba aliendaka tafuta, vaevite bote wanakosikana. Mfalme natuma watu, vaende ita watu mbalabala, kila mtu mwenye anapenda kukia kukaramu. Mfalme sasa, karamu likuwaka ya mtoto wa mfalme. Sasa mfalme likiaka ingia, kusudi atayarishie mwenye alifanya rusi sasa ingie mtoto wake. Mfalme kwanza nenda kuta, watu habiko viko kutengeneo, lakini muko mumoya mwenye hana havae vazi la rusi. Kwa ingine maneno tunaweza sema, mtu mwenye tunaweza sema kila fasi shefu, tunaweza sema sema frodere havakosaki. Unaonaka kila fasi vafrodere na viko me ule. Yesu anasema gisi mfalme alisemaka watumishi wa mkamati juu havale vazi la harusi. Na ile vazi la harusi si tunaweza ikosidere na nini chef? Ile vazi ya harusi yenye
1: bana. Okay, nilinea nyera chef. Nge na via na cheo matwe cheriongezo cheriongero kwa macho yoyo. Kanji amahandiko amasako abwirire abiri bya wazi. Yesu abyakabwa akawera abantu omo misho omo binyumengo kuna nganabu omo chetu. Alikuwa anasema mu vitu parabole. Neru chef ngata kerisu byaho ya chindo chuma. ama sakwayo ama nikumbushe myase minene myase menji kanji kanji ne tukana berikirawa eyi neyi ngoko unalia tulumwatsi bakana tuwevite ambu tuhike handu harebe arewe ama preoccupatio personnel ina kuokipe wana irihika ohobali akuberekira nero situwe ne chef mesino Yesu iyuwe ne wene iye mwaka buwa omo mwisho ngoko tunalia buwa alitafuta tuonyesha ya kama wakati yeye mahali kule ambapo alizaliwa mahali ambapo paliacha yeye anafika hata duniani wengi kati ya watu kule walimkana zaidi na wakati walimkataa yeye alitafuta mataifa na wakati yeye kutafuta kwake mataifa yeye aliweza kuwafunza na wamoja wamoja wataweza kufika hata mbinguni. Karamu hiyo ambayo tumeweza kusema ni ufalme wa Mungu. Na kuna wale ambao walifika karamuni wasio na vazi la karamu. Isi wao waza utololo chimba. Aliwe ça peut être la bonne réputation. Soit ça peut être le style. Style haiko tu mavazi bali style ni namuna ya kuwa, namuna ya kuishi,
0: namuna ya kusema.
1: Tout le comportement en général. C'est l'injustice. Nero vyo Yesu kutomwame mwalangira atyo mu mundu oyu sendalangiramu abyo ni sondire. Ono malangira. Komino chef ngoku tune mutarisha aba stagiaire aba ke pata eti incorporation. Nga tune mutarisha abo. Nero aba ke pata incorporation abo tukatayarisha abo hane aba umama abo ne mulangira. Na huwa na review ta kaligwa runo yu na ikashia tramba lolo chimba alwechi
0: alwa
1: alwa stage kutelo incorporation
0: sheta tolera
1: sheta tolera chiro cha exame abo bakata luka
0: bakahe ulawa omubandi
1: ndiyo
0: nero chotuka tolera
1: checho chef nero kanji kanji Yesu yu wenwene akata ketubirati batahe tubye tubie tayari tuwe tayari kwa sababu hatujue wakati wala siku wala saa.
0: Asante chef tukandi some communique hano ni communique ili atuma wane tubutine biro
1: ndio
0: iyi diocese inasemeka hivi ni kwa Kiswahili wakiro. Anasema jambo, tunawajulisha ya kwamba mwaka kiro imeanza, kwa hiyo kila mkiro ana shurti ya kujidadisha na kulipa afiliasio yake inayotengwa hivi. Wakayuki na wayupi ni seng safra. Jen, 1000 francs. Aspira, 1500. Na dirija, 5000 francs. Kwa hiyo, kila kundi itume afiliasyo yake mbele ya siku kuya Kristu Mfalme. Imesainishwa na kamati.
1: Asante sana.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo, tunazani waku viongozi, wako nafuata, na hiyo komunike wamuweza tia sahihi. Donc ni kusema affiliation ni kitu ya maana zaidi sana. Na kwa hawa wa stagiaire, ba chef de groupe, ba chef paroissien, chef de canal, tuweze kuambia hakuna kupata affiliation, hakuna kupata incorporation bila kufanya kwanza affiliation.
0: Ndio.
1: Sababu ndio nukta ya kwanza.
0: Ndio.
1: Na wale wakiro ambao wako nyumbani siku nyingi zimepita hawajianfluye tuterero
0: bayi
1: afluye
0: bayi afilie bulikundi
1: omo omodekana omonani omo omo parokia ikuwetu omodekana mukuna itwetu abiribu atutea a tute tukena koleju chini itwanarebia okwandika abakiro omodekana yetu omoparuanse sebernard okwandika abakiro okongambo ya afliansio yine michango meoma tukehiraho amafish tukehiraho amafish abakiro omogroup ninashi ngoko babana songa amafish ayo nerwabo sye bana tukwamire ni muda sasa ya kufanya afliasio. Ole kwa yule ambaye hata jiaflie. Sababu muda isha pite.
0: Muda isha pite.
1: Ndiyo. Ole kwa yule ambaye tena ata bakili. Tunasema kwanja kudesha po kwa wakiro wale ambao wako nafanya mafundisho.
0: Ndiyo.
1: Na wale ambao wako na wafunja zaidi, fungu zote, felicitasyo.
0: Ndiyo.
1: Vrema.
0: Asante. Ina... mambo mazuri haya dumu kama kuna ujumbe ambao walitutumia chef.
1: Asante sana chef. Tunaendelea tu kukumbusha wakiro wote ya kama wakiro wote wa pale mudwaene mkuna ya kama tuko na muradi ya kununua parcele na inaomba kila mkiro kutuma mke kera yake chef de canal iko naweza kuchunga huyo mchango. Ni programu ambayo tuliweza kukamata mkutano ya dekana iliyopita pale Bunyuka.
0: Ndio asante vile dekana katedrale kwa mwezi wa 11 juma ya kwanza tutakuwa na mkutano yani Pernamanase Kabambi ya waongozi wa chef de groupe na wa chef paroissio wote.
1: Vraiment?
0: Eh asante tunaondoka studioni tumekuwa naye
1: Chef Amani Kipyose kutoka kuparoki ya Se Bernard kwa liriole ndani ya dekana mikuna.
0: Na yewenu wa kila siku muhindo mbeni toka parokia katedral tunondoka tukisema o Christe notre chef toujours.

Papa Michel, Papa Godé Kaini, pa Busenzera. Pia ifikie jamaa yote ya Bwerere, pa Binjo na wote wanaopatikana na wote wanaofahamu Paluku Masamba Claude, wajua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Masika Edwige na Zanzu wa Shile wameweka sahihi wakiwajulisha kwamba kilio cha Papa Paluku Masamba Claude kimehamishwa pa Musanga kwa Papa Bernard kutoka pa Marera.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu wapendwa wa Mungu, wa baba, wa mama, kaka na dada zangu, shalome.
1: Shalome.
0: Tunakusanyika tena mangaribi hii, tunakusanyika kwa wakati huu tunapomaliza juma, tunafanya tafakari ya maandiko matakatifu. Tunatayarisha karamu ya siku ya Bwana, karamu ya kesho, siku ya Mungu. Kwani kila siku ya Mungu tunaalikwa kuenda kanisani kwa karamu ya Bwana. Tunaenda changia meza ya Bwana. Na ni hivi Mama Ecclesia anatutayarisha kila juma kupitia maandiko matakatifu. Kwa namna pekee kwa mwezi huu wa umisionari, tunaalikwa kukazia imani yetu, tunaalikwa kuishi umoja tukiandamana kumwendea Yesu, kwani ni Yesu anayetutolea karamu ya Mungu, karamu ya Bwana ni Yesu yeye mwenyewe tunapompokea maishani mwetu. Maandiko ya leo inahusu karamu ya arusi. Mfano wa karamu ya arusi inahusu tena waalikwa, kwa Kifaransa wanasema wainvite. Tena maandiko ya leo inahusu pia invitation, wale watakaopokea mwaliko na wale watakaostahili. Ni mifano watatutolea kuhusu maandiko ya leo. Ndiyo maana katika somo la kwanza watatufundisha kuhusu karamu. Nabii Yesaya anasema Bwana atatuandalia karamu, iwe katika mateso, katika majaribu. Tutakapomwendea Bwana, Masia wa kweli atakaye kuja, atatutolea karamu. Na katika somo la pili watatufundisha kuvumilia yote kwa nguvu ya Mungu. Paulo mtume anapowaandikia Wafilipi anasema ya kwamba sisi wa Kristu yatupasa kumshukuru Mungu, sisi wa Kristu yatupasa kumtukuza Mungu katika yote, yani katika mateso, katika mema, katika matamu, katika magumu. Na tutaweza hayo kwa sababu kati yetu tuna yule ambaye anatupatia nguvu, naye ni Yesu Kristu. Shalom.
1: Shalom.
0: Hivi kwa mwisho sasa injili ya leo nayo pia itarudilia karamu. Watatufundisha kwamba karamu ya arusi, wakati Yesu atatoa mfano wa karamu ya arusi, wanaonesha kwamba sisi wote bila ubaguzi tunaalikwa kwa karamu ya Bwana kupitia ubatizo. Sisi wote, hata watoto wanaalikwa. Sasa iliyo ya lazima ni kutunza neema ya ubatizo. Tunapoingia katika eklesia tutunze ile neema, tusipate hukumu ya laana. Tuendelee kumshuhudia Kristu aliye njia, ukweli na uzima, kwani ni yeye atakayetupeleka kwa Baba. Wakati hauna vazi la harusi, watakutosha nje, wanakutupa nje, na kule kutakuwa kusaga meno na kulia machozi. Shalome.
1: Shalom.
0: Tufuate.
2: Somo la kwanza: Bwana atatuandalia karamu. Nabii Yesaya anaagua heri ya wakati wa Masia. Ndipo Mungu atawaalika mataifa yote kwa karamu kubwa, atawatuliza na kuwakomboa katika masumbuko yote. Ni somo katika kitabu cha Nabii Yesaya, kipindi cha 25, mstari ya 6 hadi ule wa 10. Waamini wapenzi, tegeni sikio kwa kusikia.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Siku ile katika mlima huu Bwana wa majeshi atawaandalia mataifa yote karamu ya nyama nono, karamu ya divai iliyo bora, karamu ya nyama yenye mafuta, ya divai iliyotakata kabisa. Juu ya mlima huu hataharibu kifuniko kilicho juu ya makabila yote na kitambaa kilicho tandwa juu ya mataifa yote. Hataharibu mauti hata milele. Bwana Mungu atapangusa machozi katika nyuso zote. Ataondoa haya ya taifa lake katika dunia yote, maana Bwana amesema hivyo. Katika siku hiyo watasema, tazameni, huyu ndiye Mungu wetu, tulimtumainia, ili atuokoe, ndiye Bwana tuliyemtumainia. Tushangilie na kufurahia ukombozi wake, maana mkono wa Bwana utatua juu ya mlima huu. Ndilo neno la Bwana.

0: Somo la pili: kuvumilia vyote kwa nguvu ya Mungu. Tukipatwa na shida au taabu, Mungu atupatia nguvu ya kuvumilia, naye anatujazia neema zake. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Wafilipi, kipindi cha 4, kuanzia mstari wa 12 kufikia wa 14, tena mstari wa 19 mpaka wa 22. Wapendwa wa Mungu, tutege masikio na tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
0: Ndugu zangu, najua ni nini kuwa vitu vichache, najua pia ni nini kuwa na vitu vingi. Kwa namna zote nimefundishwa vyote, kushiba na kuona njaa, kuwa na vitu vingi na kukosa vitu. Naweza kuvumilia vyote kwa nguvu ya yule anayenipa nguvu. Lakini mmefanya vizuri mliposhirikiana nami katika taabu yangu. Naye Mungu wangu atawajalia ninyi vyote mnavyohitaji kadiri ya utajiri wake bora katika Kristo Yesu. Atukuzwe Mungu Baba yetu milele na milele. Amen. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

kipindi cha makumi mawili na miwili toka mstari wa kwanza hadi mstari wa kumi na nne. Siku zile, Yesu aliwaeleza wakuu wa makohani mfano huu. Ufalme wa mbingu umefanana na mfalme mmoja aliyefanya karamu kwa harusi ya mwanaye. Akawatuma watumishi wake waende kuwaita watu walioalikwa harusini, nao wakakataa kuja. Akatuma tena watumishi wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, angalieni, nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono wamekwisha chinjwa na yote ni tayari. Njoni harusini. Wao lakini wakadharau, wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mwingine kwa biashara yake. Wengine wakawakamata watumishi, wakawatenda vibaya, wakawaua. Hapo mfalme akakasirika sana, akawatuma majeshi yake apate kuwaangamiza wauaji wale na kuteketeza mji wao. Halafu akawaambia watumishi wake, harusi ni tayari, lakini walioalikwa hawakustahili. Sasa nendeni katika panda za barabara na watu wote mtakao wakuta waalikeni harusini. Wale watumishi wakaenda katika barabara, wakawakusanya wote waliowaona, wabaya na wema, na nyumba ya harusi ikajaa wageni. Mfalme alipoingia kuwatazama wageni, akaona mule mtu mmoja hakuvaa vazi la harusi. Akamwambia, ati rafiki, umeingiaje humu bila kuvaa vazi la harusi? Naye akanyamaa. Hapo mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mtupeni nje gizani. Kule kutakuwako kulia machozi na kusaga meno. Kwani wanaoitwa ni wengi, lakini wateule ni wachache. Tushangilie.

0: walikuwa ni wengi, waitwao ni wengi, lakini wachaguliwa ni wachache, wateule ni wachache, wanaostahili ni wachache, ni wadogo. Shalome.
1: Shalom.
0: Wanasema kule kutakuwa kulia machozi na kusaga meno. Wapendwa wa Mungu, tunamshukuru Mungu tunapomaliza juma. Hiyo tunasema tumshukuru Mungu, tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amen. Tunaleta kwanza pole kwa jamaa zote zilizokabiliwa na misiba huko na huku. Tuko pamoja na jamaa, watu wako wanatutangulia, wanafariki katika mji wetu wa Butembo na katika maparokia zetu zote. Tunasema basi Mungu atupatie faraja, Mungu atukamatilie kwa wakati huu. Na tuko pamoja pia na ndugu zetu, dada zetu wanaopatikana katika masete, kwenye masete mbalimbali huko Katwa, Matanda, Itave. Tunasema pole na wagonjwa wote, wagonjwa wote walio hospitalini na wote wanaopatikana katika majamaa zetu. Hatutawasahau wafungwa walio gerezani. Tunasema Mungu awakamatilie. Msaada wetu ni katika jina la Bwana aliyeumba mbingu na dunia. Tunamulilia asikie sauti yetu na mulio wetu mufikie. Shalome.
1: Shalom.
0: Maandiko ya leo tumetoka kusikiliza yanahusu karamu. Katika somo la kwanza tumefuata fundisho, wanatuambia katika somo la kwanza ya kwamba kwa mwisho wa dunia, kwa mwisho wa nyakati, wa Faransa wanasema à la fin des temps, wanadamu wote watakusanyika. Watu wote watakusanyika. Tangu mwanzo wa dunia, tangu dunia ilianza, ulimwengu ulianza, yani wale ambao wamefariki na wale ambao watakuwa wangali wazima, wote watakusanyika kwenye mlima katika Yerusalemu mpya, au kwa hukumu au kwa karamu. Shalom.
1: Shalom.
0: Kutakuwa wenye watahukumiwa na kutakuwa wenye watafurahi. Kutakuwa wale ambao watapata mateso, kutakuwa wale watapata furaha. Wale watakaofanyiziwa karamu kubwa ya Bwana, wanajua ya kwamba tunasema ilikuwa fundisho katika Agano la Kale, tumetoka kusoma kitabu cha Isaya katika Agano la Kale. Wale watakaoingia katika karamu, wale watakaofurahi, wale watapata heri, watapata ushindi, watapata uzima, na itakuwa furaha ya milele. Kwani tumesoma Bwana Mungu atapangusa machozi katika nyuso zote. Bwana Mungu ataharibu mauti hata milele. Hakutakuwa tena kifo. Ave. Na katika Agano Jipya, Yohane Mtakatifu anasema, tuko katika kitabu cha Ufunuo, kipindi cha 21 mstari wa 4. Yohane anasema Mungu atapangusa machozi yote katika macho yao, na kifo haitakuwako tena, wala huzuni tena haitakuwa. Anasema maumivu haitakuwa tena, kwani mambo ya kwanza yamekwisha pita. Ufunuo kipindi cha 21 mstari wa 4. Hata kama tunatesemka, ni kusema wakati ule wa mwisho Mungu atamaliza yote. Mungu atakuwa pamoja nasi na watu wote watapata neema ya furaha. Wale watakaochaguliwa, wale watakaostahili, watapata furaha ya milele, watapata heri ya bila mwisho. Mateso yatapita, magumu yatapita, vita itapita, magonjwa yatapita, Ebola itapita. Shalome.
1: Shalome.
0: Lakini ole wale watakaohukumiwa, kwani Yesu anasema kutakuwa pia kulia machozi na kusaga meno. Kwani sisi wote tunaalikwa kweli, lakini watakaochaguliwa ni wachache, na ndiyo maana tunahitajika kujikaza sisi wote kuvaa vazi la arusi. Tunajikaza kuwa safi, kustahili, ili wasitutoshe nje sawa yule mtu aliyepatikana katika karamu bila kustahili. Kwani wanasema hakuvaa vazi la arusi. Watumishi walimufunga mikono na miguu na wakamurudisha nje, wanamutupa katika giza. Tunaona ya kwamba kuna wale watakao tupwa nje, watakao pelekwa katika mateso. Japo wengine watafurahi, lakini kutakuwa pia wale watakao pelekwa katika mateso. Na ndio maana katika injili ya leo Yesu anatutayarisha kupitia mfano wa leo anafanya, anasema tufanye angalisho. Anasema nini? Kulikuwa mtumishi kulikuwa mfalme mmoja. Katika mfano anatutolea leo, anasema katika kundi ya wale walioingia katika karamu, kuna yule ambaye alikuwa hana nguo ya kustahili. Mfalme mmoja anaandaa karamu. Sasa katika ile karamu, yule atakayetupwa nje alikuwa hana nguo labda ya harusi, ni kusema alikuwa hastahili, alikuwa na dhambi. Mfundisho kwetu sisi, wakati tutaingia katika karamu, tuwe safi, tushone nguo yetu iwe safi, tuvue nguo yetu tuivule iwe safi, turepase nguo yetu iwe safi. Labda tunaweza onekana kati yetu wale wanaokuwa na nguo yenye damu, vazi yako inajaa damu, vazi yako inajaa chuki, vazi lako linajaa wizi, uongo, ulozi au washerati, labda watakutupa nje. Ufanye angalisho. Ule mfalme, wanatutolea mfano wake, alifanyia mtoto wake arusi. Ilikuwa ndoa ya mtoto wa mfalme. Kwa mfano, mtoto wa mpatro, mtoto wa Chilombo Akilunga, ndoa itakuwa sijui ya ule mfalme. Ni kusema mfalme ule ni Mungu yeye mwenyewe. Mungu atatuandalia ile karamu. Mungu akifanya karamu, ni yeye tajiri wa vyote. Itakuwa karamu kubwa sana. Yule mfalme akatayarisha vyote, kwani arusi haiko mzaa, kutayarisha ndoa si mzaa. Aliweka yote tayari. Alipomaliza kutayarisha yote, akawatuma wafanyakazi wake waende ita sasa waalikwa, waevite. Nadhani ile siku, zile siku kulikuwa kujakuwa maevitasho sawa za leo, kwani aliwatuma aende waita. Leo hii maevitasho vile zinakuwa shere, wanapofanya maevitasho wanaandika, wanatengeneza mapapie, inakuwa inakula pesa. Sasa walipoenda waita wale waalikwa, wanawaambia bwana au patro anawaita, ashachinja ngoma ngombe, sijui mangombe ilikuwa ngapi, 10 sijui, amechinja makuku 200, amechinja sijui, ametayarisha makese za mapombe jino 55, 33, tembo, simba, dopele, primis, muskadore, yote ni tayari. Shalom. Tunasema arusi si mzaa. Tena ilikuwa arusi ya mtoto wa mfalme, mtoto wa mpatro. Leo hii tunajua Butembo arusi haiko mzaa ndoa. Leo Butembo ni hatari. Mariage inakula pesa. Kwa mfano, wanasema veste imefika, veste ya $50 na kupanda. Bibi arusi ataluwe robe. Robe haipana vwale, anaruwe robe sijui ya mupia. Luwaje kwanza ni $80, $100 na kupanda. Ananunua bia ya mupia iko $200 na $250 kupanda. Ile ni kumariaje sivile. Kisha analuwe na vwale ya $100. Ule ni bibi arusi. Na bwana anashanje veste. Wakati atatoka kusivile, anavala ingine veste ya kuingia sasa mukanisa. Kisha tena nakuenda musale, atashanje ingine vest kukamata mafoto. Leo hii tunajua mariage inakula pesa. Na chumba cha karamu, atachagua chumba cha VIP, cha share Maria mama, rende la pesi juu. Wengine wanachagua leo peluze, wana Eden River au peluze kule ku Kingdom kule njia panda. Kuluwe tu bure ni $1,500 kuluwe peluze. Kwenye kama wanapitia mafoto bure itakuwa $100. Kukamata mafoto bure mnarudia $100. Na wengine kama watachagua ya $100 kuhusu wengine manafasi, inafatana na kwenye utachagua. Leo hii tunajua playa chakula. Kumaria mama wanakuambia playa chakula ni $7 na $10 ya moyenne. Kuko na playa $10. Sasa kuna kwa mariage utatia na pombe. Bisi nilisema 33 isikosi, set isikosi, tembo isikosi, simba isikosi. Mariage inakula pesa. Tunatia kwa mfano sikre isikosi, wamingi wanachagua sikre. Kuna kuwa kamera filmage. Kamera, kama ni kule kupeluze, kule kukingdom, manasema ni $500. Kama ni mundrani ya chumba, musale, inakuwa $50, $100 kukamera, kama kuko drone. Leo hii Butembo, ndoa au arusi ya class inakuwa na waalikwa wengi wa invite napata hata 3000 au 2000 ni kusema 2000 una multiplier par player $7 ya $10 itakula $30,000 au $25,000 iko franga mingi sana. Sasa ile yote katika mfano wa leo anatutolea mfalme wetu katika injili alikuwa ashatayarisha ile yote. Sasa alipotayarisha vyote, lakini wakati waliwaita waevite, wanawaambia kwamba yote ni tayari, chakula ni tayari, hata kama wanasema kulikweli wataenda wangepaswa enda wakamata mtugari, washaleta mtugari, malimuzine, ma Mercedes Benz, ma Rolls Royce ilishafika kwa kuwabeba. Lakini kilichochangaza, hawakujali, hawakuchomana, wakakataa. Mmoja akaenda kushamba yake, mwingine akaenda kwenye biashara yake, kwenda lite, kwenda mache, wanakataa kwenda kukaramu. Sasa wale walio baki hata wakawapika, wanawapiga watumishi, wanawakamata, wanawaua wengine.

0: kwenu, watu wakakuja wengi, wengi, watu yote barabarani, wenye wanastukia karamu, mariaje wanakuja, wakubahuba wanakuja. Kisha, wanawaambia watumishi wawaite na wawaingize katika chumba, wote wakajaa ndani. Wakati mfalme alipoingia nyumbani kuwatazama wageni, kingine kitu kinachoshangaza, humo nyumbani akamkuta tena mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Japo alikuwa amesema watu wote waingie, sasa anashangaza tena kumuona mtu ambaye hastahili amevaa nguo isiyo ya harusi. Kweli akamuita rafiki yake, anasema, rafiki, uliingia humu aye, uliingia humu je? Watu wa Profesor Randale wanasema uliingia humu je na hauna vazi la harusi? Inaonesha ya kwamba labda wengine wote walijikaza kuenda vaa mbio nguo ya kustahili, nguo nzuri nzuri, kwa dakika fulani tu walipowaita, na wengi wakakuja wamekuwa tayari. Labda mimi ninadhani hivi walijikaza. Wanatuomba sasa kupitia mfano huu, mimi naona wanasema tuwe tayari kila wakati, tuwe tayari kwa ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuja. Wanasema atakuja sawa mwizi. Tusiwe sawa wale walioalikwa ambao hawakuwa tayari. Wale wa kwanza walikataa kuingia, kukuja, kukaramu, na wengine hawakuwa tayari, hawakuwa na vazi la harusi. Sisi wanatuomba tuwe tayari, tujikamatie neema, tujilogotee neema ya wale waalikwa, lakini hawatachaguliwa, wamepoteza neema yao, watalia machozi na watasaga meno. Waliopewa neema wanakataa neema. Tuwe tayari kila wakati, na wanatuomba nguo yetu iwe safi kila wakati, nasi tuwe safi, tusivae sijui vibaka, wagesibiri wanasema tusivae vibaka siku ya Mungu. Wanatuomba tuwe safi, tuwe propre siku zote, iwe nyumbani, iwe kanisani, safarini, hata kazini, tuwe safi. Shalome.
1: Shalome.
0: Tunawe na tuvae mavazi mazuri. Yani, nataka kusema kwa maisha ya kiroho, tuungame zambi zetu. Shalome.
1: Shalome.
0: Ni kuwa safi, tuungame zambi zetu zote, na tufanye sakramenda, tufanye sala kila wakati, ili tuwe tayari. Mtaniruhusu, hata kama haiko vest, hata kama haiko bazerish unapolunga kwa mfano, hata kama haiko mukoto, hata kama haiko sijui kabelo, au sijui au kwenda kusalo fulani walikupatia, kama haukushona sijui nywele, sijui perike fulani, sijui ile, sijui msangita, sijui apana. Lakini wanaotuomba, Shalome, ile wanaotuomba wanasema tu iwe safi, iwe propre. Na tuko nasema kwa maisha ya kiroho tuache zambi, ile ndio lazima. Wasikurudishe nje, na wasikufungie mulango, wasikutie mikono na miguu kwa kukutupa nje kama mwizi. Tutembee na Kristu, tuvae Kristu, tutoshe harufu, tutoe harufu ya Kristu, ili tuweze kumshukuru Mungu katika yote na popote, kadiri Paulo mtume anatuomba katika somo la pili, hata katika mateso, majaribu, katika magonjwa, tutakuwa na nguvu, kwani kati yetu kuna yule ambaye anatupatia nguvu, ni Yesu Kristo yeye mwenyewe. Shalome.
1: Shalome.
0: Tunaona kwa mwisho, tunapomaliza, tuoneshe gisi mfano huu wa karamu unafanana. Wanatupatia kifupi, wanasema mfalme ni Mungu au ni Yesu, na wafanyakazi au watumishi ni mitume. Yesu amewatuma mitume, anawatuma kwenda waita mataifa yote kuwafanya kuwa wafuasi wake. Lakini wengine watawadharau, wengine hawataitika invitation, watakataa. Karamu ni eklezia Yesu ametuachia. Ukiingia katika eklezia utabatizwa na utastahili kuchangia karamu meza ya Bwana. Na kumwanzo wale wa Israeli ni wale walioalikwa wa kwanza, lakini walikataa kumpokea Yesu. Walikataa, wengine walikuwa maadui, wakawaua manabii, wakamua hata Yesu. Ndio maana injili imetufikia na sisi wote tumekuwa waalikwa wa barabara, waalikwa wengine mataifa yote, tumealikwa mara ya pili. Sasa wanatuomba kwa ngambo yetu tuwe na vazi la harusi, na vazi letu liwe safi. Shalome.
1: Shalom.
0: Mama Bikira Maria aliyeleta jibu kwa ukosefu wa raha wakati raha ilikosekana.

0: Kana kwenye karamu ya harusi ya Kana, kwenye harusi ya Kana atuombee. Tutamulilia Mama Bikira Maria kwa mwezi huu wa Bikira Maria, atusindikize kwa sala zake. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Ni hapo tunamaliza. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nimesaidiwa na Wakristo wenzangu.
2: Mambo furaha toka parokia Katedral.
3: Selemani Kasangililo Augustin toka parokia Katedral.
4: Bye, ni Frederic toka parokia Katedral.
5: Kambali Joseph toka parokia Katedral.
6: Katungu Nyazi Ndi Mari Madeleine toka parokia Katedral.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu mwenye.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa. Tuwakaribisha katika kipindi Tukinge Afya Yetu. Katika kipindi hiki kinacholetwa na shirika World Vision, kikipita kila siku kama hii kwa muda kama huu, tutakuwa tukizungumzia maswali yenye kuambatana na afya. Namna mnavyojua, nchi yetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapitia kipindi cha 17 cha ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Ugonjwa huu uliripotika kwa mara ya kwanza katika jimbo la Ituri kabla usambae na kuenea kwenye zingine majimbo, na kwa sasa ni kwenye jimbo 7 ambako ugonjwa huu umefika. Na kati ya haya majimbo kuna Kivu ya Kaskazini ambamo mnakuwa mji wa Butembo. Na tangu kuripotika kwa ugonjwa huu wa Ebola, kuna watu wanaofariki kutokana na ugonjwa huu, ila mbali na watu wanaofariki kuna pia wale wanaoponyeshwa. Ndio maana katika kipindi cha leo tutaweza kuzungumzia maisha baada ya kupona ugonjwa wa Ebola, namna gani unarudi katika jamii kwa faida ya kupata kushindikizwa na wanapsikolojia. Na kwa kuchambua mada ya siku, tutawasikiliza watu wawili walioponyeshwa ugonjwa wa Ebola. Watatukumbusha namna gani walipata ugonjwa huu na namna gani kwa sasa wanaishi baada ya kuponyeshwa. Mtafuata pia Epainette Waratire akiwa mwanapsikolojia katika mji wa Butembo, ambaye kwa sasa anaendesha kazi ya kushindikiza watu kipsikolojia kunako sete ya Katwa, na tatuonyesha namna gani wao kama wanapsikolojia wanashindikiza wagonjwa wa Ebola na wanaoponyeshwa kwa ugonjwa huu ili warudi katika jamii. Kwa uongozi wa kipindi hiki, mimi ni Kahindo Mwingevalwahi Joel, nikiwa mwandishi wa habari kunako Radio Moto Butembo Beni. Nyumbani mnaweza kututumia ujumbe kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58, hiyo namba ya Airtel. Kwa Vodacom tunakuwa kwa 082 33 86 536, 082 33 86 536. Mkituma ujumbe wenu SMS, muna maoni au maswali kuhusu ugonjwa wa Ebola, tutawajibia hata katika vipindi vinavyokuja. Nasema ni kipindi Tukinge Afya Yetu, kipindi kinacholetwa na shirika World Vision kwa ajili ya kuzungumzia ugonjwa wa Ebola, namna gani tunapaswa kupambana na ugonjwa huo. Nilisema mada ya siku ni namna gani wale wanaoponyeshwa wanaenda kuishi tena katika jamii pasipo kusumbuliwa au kuogopwa na wanamemba wa jamii. Kwanza tutawafuata watu wawili waliopona Ebola na wanatuzungumzia namna gani walishika ugonjwa, namna gani waliishi kwenye CTE, na baada ya kuponyeshwa namna gani wanaishi katika jamii. Tuwafuate.
1: Mie niligonjwaka, nikaenda panga hospitali pale Kasongomi, pale nikafanya pale insemene, nikaenda kunyumba, nikafanya kunyumba insemene, tena nikarudia pale, njoo saa walionaka biko na nipatia dawa, me mwili kabisa inaendelea kuregea sana, njoo vile bakanipatia transfer, njoo nikakuwa vile Katwa.
0: Unaweza jua ulikuwa nafika kule kwa hospitali Kasongomi, ulikuwa na masinye za wapi?
1: Nilikuwa nasikia miguu inaregea na mwili inaluma sana. Sasa nifanyaka pale ma deju, kisha nikasikia nanga tapika na ku okay. Manake nigombola kile turu ya kwanza, mimi nasisikia kama anisha pole. Tu wasema bado tumesha kutunza mwili sembene. Bo ende kumbuzikia kunyumba, samwa dawa zitakusaidia na huko kule kunyumba. Mimi tunakuwa kule nisemene, sitokake mnyumba, siwezi fanya kazi. Njo senye, yu nisemene ilishaka. Juni gombalu waka mlendisa mdimash. Sasa nikasikia mwili manake. Nina vya tena kuzeru. Tani nakuwa zaidi gisi nilienda kata kukwanza.
0: Njo wakati walisemaka ukie kusete, haukusitaka tu liku
1: yaka? Nako pale nitumaka na habajwe gisi ni ayo. Tuwa semaka sese, tumeshindwa. Uwene tena fasi yengine, bandi angalia kama, inakosha kuwa probleme gani. Njo nikafika hapa, wakanipokea, wengine wakasema sasa niende kusete, wengine wakasema hapana. Njo wakusete hii wakanitunza, senye walinitusiri waka mavende, waka msambi, wakanitafutia shamba. Njo nikakua kule, mdimashe na lendi, sari waka mshedi, kisha rezultati kakuya ke, kakufirme. Kisha njo wakanishukishia sasa kusete. Nifia kwanza kula naiko na hoga. Ha, shuna tuasia kama itole ke kuko ma komprime, kuko ma, ma marto bishindani. Njo saa nilifikaka pale, nikaogopa kwanza. Njo bakwala nitia tu moyo ke bakinga binye biko tu pale, njo bya tumika na pakatwa. Ndio walikuwa na kutunza tu hapa, njo bata kutunza tu na kule. Njo nikaona tu bo panatunza bie vile sanye walifibali nilifikaka bakakuwa na nitokea wanakuwa nja niambia mbele waingia mshamba. Njua wanaingia kakunda kupatia doa na masha vala. Shiba nja nitayarisha kia tunataa ingia mule. Tunataa ingia mule. Shana kwa naingia. Nasha niambia kwanza na havale vile vikasiki yake. Sasa tafika mule. Ananiambia soma ni kumbuka. Nisi hapana. Asemi njua nikuambia ke na kia kutunza. Sipi sawa. Me wanza turi ya kwanza. Dawa sipipunyuaka kusemesha kwe. Kwa ugopa. Ili ugopa kaji. Me aliko na nisaidia tu kunionya, nikanja ikunywa na nikapona.
0: Leo usha toka musete e, uneza tuambia wakati ulitokaka musete e, nuko narudia kunyumba. Batu balikonaka na muna ganesike balikupokeaka fasilma.
1: Ah, pale sasa njua atai. Kwanza naote kulokoro nuna jiogopa kwanza. Nami tigao kunyumba, basi. Kwanza na watoto wapo peke kwanza wakajiangalia kwanza wakashangala hakuna mwalimu nipokea tu kwa mama alinipokea wajirani tu wanasemia tu pembeni hakuna kufika kwenye niko kwa parafiki wa mama mbali salimia mimi wanasemia tu nako pembeni
2: nikusema leo mwili ishaka kuwa bien donc hausikia tena malaise ndani ya mwili yako
1: hapana nishaka sikia bien kabisa
0: sasa leo magonjwa ingali mko minote. Kuko wengine venye weko na ipinga. Sijui mesaje yoyo unabambia.
1: Yenye ninabambia tu, wakasikia tu mwili mubaya wakuya wasiogope. Ile mamartu enye tunasikiaka vile vishindani, havikuwayo. Waganga wepana tutunzaka tu, kukopitali ya katwa, njuka tunza kule kusete. Wakuye, wakie wapate dawa kabisa.
0: Baada ya kuponyeshwa, sijui na wewe unasaidia na muna gani kominote kusasibilizasyo kuhusu ugonjwa wa Ebola. Tumalize hii ugonjwa.
1: Tuna wambia wakuye kudawa. Muta kasikia tumuli mubaya, akuye mbiwa silete ubishi.
0: Kaka jibu na wewe unaweza kutukumbusha tu. Leo umefaa masiku fulani ushaka toka musete e. Unaweza tukumbusha na wewe mu circumstance ya watu ulipataka ile magonjwa ya Ebola?
3: Oh, magonjwa ya Ebola nilipataka juu ya mdogo wangu. Mdogo wangu alitoka Mungwalo na ile magonjwa. Wakati alitoka Mungwalo, sasa siye tukawaza ni sumu. Tukawaza basha mpatia sumu. Juu tukikuwa na mugusagusa, pole kaka, kumbe tukuna jiambukiza. Sasa tukampeleka kwingine hospitali. Tukisha mpeleka kwingine hospitali, basi. Vitu havikuwe bien. Bake mutosha pale, bake mpeleka hapa katu. Kisha mpeleka katu, juu alikuwa na shagawia kutokuenda hospitali na shagawia. Akafika hospitali, nani hapa katu, akifata kufa. Tukaenda muzika, tena CSC. Basi kumbe panjo tunajiambukiza sana. Sasa shie bote pali kumugine magonjwa katobana. Tukianja kia kuhusete hii mumuamumoya. Mungu akisaidia japokuwa ule alikufa. Shie vingine tukapona. Mungu alitusaidia kabisa.
0: Sasa apre kuzika ule kaka mwenye alikufaka. Namuna gani mulivumbulaka gizi ni ugonjwa ni Ebola njo yenye ilimuua?
3: Bo, asante kwa swali. Bo, tulivumbulaka juu wakati wakati alikufa banganga na basha kamata damu juu waende pima kama ni Ebola ama. Sasa siye tubake tupatia mtu juu rezilita na hei akuya naba na habayu ya kwelikweli kama ni Ebola ama. Pali chokwe ye pali chukwe bilikuwa kama tata. Rezilite kikuya natusha muziki. Ambo ni Ebola. Pali chukwe tukevumbulia. Ah, kumbe amekufa na Ebola. Jusi natusha waza nini? Ni sumu. Bo wakati rezilite litokaka. Basi. Shia bote tukekua kwanza mhoka. Bo mwingine kisati mieni shia mgusa. Kuna mwingine ati basi. Mieni jono likuwa na mchunga. Basi na kweli magonjwa kefata tukamata, nikaenda ako, nikikuwa kwa hospitali basi bakinirudisha na mie kunyumba hospitali nyingine pale karibu na kwetu, bakinirudisha kunyumba ambapo afya yako imeshindikana. Ah, mwili tu unaendelea ukatara. Papangu akiniambia wewe hata unaenda pengine hospitali. Nikienda pengine, nikaenda sikuti na taka kufa. Sasa wakeita huku kato. Amba huku kwa mtu usikukasi spe. Bakaenda nikamata, bakisha nifikisha hapa kusite, hapa katwa. Basi wakato bakanipokea na mie roho yangu ngisatu. Hasa nini nenda kufa? Mdogo wangu alikufia hiyo. Na mimi nenda kufe. Tasio. Akikia nitunza tunza, manakia nitunza tunza. Mungu ananja sedia. Shanjema inanja kuwa.
2: Sasa, gisi vile uko natuelezea, unaweza tuambia namna gani leo unasikia mwili, na kama unajisikia ye namna gani mu societe?
3: Bo, nye siku niko nasikia mwili iko bien. Iko bien sana. Ndiyo. Donge sasa matukuko tatizo lolote hapana. Ndiyo.
0: Na msociete ba voisin na barafiki yako eske hawasitake kucheza na wewe ama kukusalimia?
3: Bona wanasitaka sana. Sana kabisa, unaenda kukuta voisin kukusalimia, mama shimame hivi mbali. Habari kule, mte Mungu nishakuwa muhonga. Donge nishakuwa koboga ngufu. Na unaenda kukuta namu parcele mtu, habatu hawezi fika matena sana. Saa mbele, gizu walikuwa nafika magonjwa na haya tokea.
0: Sasa muna sirumoteka vile na muna gani, juma relasyo andre nye na warafiki na wavwaze, zikuenda ziko bie.
3: Ah, pali minakuwa kangufu. Pali unandawa juhuliza, sasa uyu asha anja niogopa. Nda mufikia, dana tuwa ana niogopa. Lakini mie, chanyi nataa sema, maligrevi kuna ogopa, hivi kuna togopa na tushaka pona, ni kuna furai sana. Inaomba nafasi yote tu wafe vile. Baogope ile magonjo. Pali nienda kustateka, meme wanaogope ile magonjo. Okay, baogope, juu magonjo wa iko.
0: Wasikilizaji wapendwa, tunawakumbusha namba zetu huko nyumbani. Munaweza kututumia message kupitia 09-75-08-27-58. Nasema 09-75-08-27-58. Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu. Message yenye unapatia community na tuko namaliza kipindi chetu.
1: Basi ninaambia wakaji wakie kudawa tu. Hakuna kitu, basi ogope kabisa wakie kudawa.
0: Na wewe kaka jibu message yenye unaachia community na?
3: Bo, mie message yenye naachia community nataka sema hivi. Magonjwa kisi iko, mwenzangu alisema hayo kama alipatana namna gani. Nasikie. Hivi ya buchafu namba tushikaze kubusafi kwanza. Busafi tushikaze kubule. Na usikule kitu kenye kerishi kufia ama kenye kerishi angukia ile mahembe. Unaenda kuta panyisha jikufia ama kobe ama kanyama mupuri. Usiguse unaacha. Ile njome sazi nina bapatia. Basi kwena gusa kubitu ya buchafu.
0: Na bakwenda mugi. Unao tabia yetu ni kusalimiana.
3: Bo, salamu. Salamu kweli. Kuna salamu mie nimekosa kama niseme ni juu salamu tesi katala kusalimia unasema tu oyukwe. Abreka niko boba. Na kile pia mloi kwe. Hapana. Bali usiwaze mbaya. Pale napenda donge msiambukizane magonjwa. Ni kujikinga. Salamu basi ikuwa mpinyo.
0: Asante walikuwa wetu kwa hiyo temwanyaji ambazo mmetupatia kuhusu maisha apre kuponyeshwa ku CTE. Asante wasikilizaji wapendwa. Mumefuata wale watu wawili waliopona Ebola wakituambia namna gani waliishi kipindi cha ugonjwa na kwa sasa namna gani wanaishi baada ya kupona. Na hivi tunamfuata Epainette Waratire. Huyu ni mwanapsikolojia katika mji wa Butembo na kwa sasa anatumika kwenye CTE ya Katwa katika kusaidia kushindikiza kipsikolojia wagonjwa hapa na wale wanaoponyeshwa. Anatuambia namna gani wanashindikizana na wale wanaotoka CTE baada ya kupona ugonjwa wa Ebola. Psikologi jambo.
4: Si jambo journalist.
0: Nijitambulishe kwa wasikilizaji wetu.
4: Kwa kweli Majina ni Katembo Wara Tire Epainete, nikiwa mwana psikolojia ambaye nimetumwa hapa kwa kazi ya kushindikiza wagonjwa na wengine ambao wanafika kwenye sete yetu ya Katwa.
0: Asante. Psikologe, tunajua nyinyi mnatibu. Unaweza kutuambia wakati mtu amekuwa mgonjwa sababu gani psikologi ni wa maana kuwa karibu naye?
4: Asante. Asante mama journaliste. Na wasikilizaji mtatua razi, tutakuwa tukiwa na mambo mamoja mamoja ambao tutazungumuza kwa Kifaransa, na waza itakuwa ni kwepesi tu kusikia, sio maneno ambayo itakuwa na Kifaransa ya ndani, lakini itakuwa tu na Kifaransa ambayo inachangana na lugha zile ambazo tunazijua. Kwa kweli wakati kunakuwa mwili kuugua, kipsikolojia inakuwa ni hali ya kuchokesha mtu binafsi ama mtu yeyote ama mtu wote. Ningelisema hivyo, mtu wote anachoka. Na wengi wanajiuliza, je, ndapona? Wengi wanajiuliza, je, ndaweza nikafanya tena kazi zangu vizuri? Wengi wanajiuliza, je, watoto wangu nitaweza kuwasumbukia katika kipindi cha magonjwa? Wengi wanajiuliza zaidi sana kwa wale ambao wamekuwa hospitalize, kwa sababu wametoka kwenye maisha ya kawaida, wanaenda kwenye kituo cha afya, wanamtia kwenye mitindo mpya.
0: Sasa namna gani mnakombanye wale wagonjwa penye wanafika hapa kusete na familia zao kusudi wakuwe na wiko wa communication?
4: Asante. Asante kwa hiyo, hata nda profite niambie wale ambao wanakuwa nyumbani, sete ni ya mubaya kwa wale wote ambao hawajafika hapa. Lakini wale wanaofika kwenye sete wanakuta ya kwamba ni kituo kama vingine. Lakini wale ambao wanaendelea kusema nyumbani, sete watu wanafariki. Naweza sema Joel, mumefika kwenye sete zaidi sana, mumeona hali ambayo inakuwa, mumesalimia wanaotumika pale, mumetembea kwenye sete, ni strictire sawa zengine zote. Na kazi ya psikologi hapa, ninaweza hata kushitaja na waza fulani fulani, ya kwanza ni kusaidia mgonjwa ile hoga, kwa sababu hoga inaua. Nous appelons ça en français phobie. Kunakuwa phobie na anxiety. Hii ni hoga mbili ambazo zimeua watu wengi, na mnakuta mtu amefariki. Akiwa hata, kunakuwa wengine ambao wamefika hapa hawana Ebola, lakini tulisema kuona sinye ambazo umeonesha, pita kusete, utakuwa tukisha ona kisi hauna Ebola, unarudi nyumbani bila tatizo. Lakini wengi wametaka fariki, hata na hana Ebola, ile hoga tu. Sasa kwa wagonjwa, tunawakombanye psikolojikman. Utakuta mtu kwa siku mbili anaanza asema, wenye wangeliniacha kunyumba ndio wangeliniua. Mbona hata huku hakuna kitu? Wengi wamekuwa huku anakuya na hoga, lakini anarudia kifurahi akijua ya kwamba huku hakuna shida.
0: Psikologi, huko hapa kusete, wengine viko na fika hapa ni wagonjwa, kwa bahati nzuri wanapona, lakini wanapoenda nyumbani kule mkominote, watu wamekuwa na image ke ule aligonjwa Ebola, eske ile haezi kuwa na kosekase kumaisha ya mwenyare pona, na muna gani muna kumbanye vile bagiri?
4: Kwa kweli, ilo swali ni nzuri, wamerudi hapa wengi wakichoka. Mtu amekuwa kwenye kanisa fulani, kwenye misa, kwenye sijue kikundi fulani, sijue ni mulejo, sijue ni mtu fulani, lakini anashikuta kweli ametoka mahali hapa, amepona. Kupona yake, hana tena tatizo fulani. Lakini utakuta kwenye mkutano fulani, anajikuta amebaki kwenye kiti yeye mwenyewe. Wengine wote wameenda kaa kwa viti vingine, wanamuachia kiti kwa sababu alipita kwenye Ebola. Ama utakuta mwingine akipita njiani, watoto wake wanafika wakilia kusema, mama, aseme tutoke kwa fulani, juu ulikuwa kwa Ebola, tutawaachiayo kwa abu. Ama hata yule anaitwa kwenye, watoto wanamuita, mama mwenye alikuwa kwa Ebola. Ile yote imechokesha wengi. Lakini nataka ambia wenzetu ambao wanatufata kwa muda kama na huu, Ebola, kolera, diabetes, sijue nini, yote ni magonjwa moya. Na sijue kama ni Ebola. Ebola mtu kisha sikia amepona, ule sasa njoo mzuri, juu yeye haezi ipata tena mbiombio. ni wewe ambaye mwenye hauyapata Ebola, ni wewe ambaye unakuwa kwenye hatari kwa siku hizi ambazo tunakuwa ndani mwake. Na hao watu tumewashindikiza wanaporudi hapa kwetu, tunawaakompanye kuwaelewesha ya kwamba hiki kipindi kia magonjwa hawatafaa siku ngapi wakiendelea kukufanya hivyo. Wewe kuwa na moyo wa furaha kwanza, uoneshe gisi umepona, na ingine yote uendelee ukisikiliza, lakini hautafaa hata mwezi moya wakiwa wamekumbuka jambo hilo. Na kweli wengine ambao walipona kuturu ya kwanza wanafika hapa kusema vilishakaisha na mukartie, na watu mukartie hawajue tena kitu. Ni kusema tufurahie kwanza uponyaji, mengine yatakuja. Hii yengine ni hidogo hidogo, me kwanza yule ambaye ameponea hapa furahie uponyaji. Na sisi ambao tumekuwa kwenye mtaa, mama zetu na baba zetu nawatangazia ya kwamba kugonjwa Ebola sio kusema ni magonjwa ya halali ambayo haistahili msosiete. Ni magonjwa kama mengine, mumuzogeleye, mukule chakula, mufaye maproje zote limoya. Ni mikrobe, ni virise, sa virise ya, kuko virise ya nani ya gripe. Gripe nao ni virise sa Ebola. Kwa nini mutaogopa wa Ebola munakatala kuogopa wa homa?
0: Ule mwenye alipona.
4: Ama wakikohozi. Si mtu amepona. Munamuogopa kwa nini? Na waza tuko na jisumbua muhivitu hidogo hidogo, inatuchokesha tena vichu ambao ni hidogo hidogo. Muzogelee mutu, mumukaribishe msosiete, mumukaribishe mujamaa, muache kuambia watoto wenu maneno ya sio ya maana. Hebo, mamaki fulani aligonjwa Ebola. Ebola ni magonjwa sawa homa, ni magonjwa sawa gripe yoyote ambayo tumeipata. Selma, tunamuleta kusete ili asiambukize. Mea naezi pata dawa hata kwenye vituo vya kawaida.
0: Ujumbe psikologi na tuko na malizia kipindi. Leo habari zimezunguruka kuhusu masete, kuhusu ugonjwa wa Ebola, vile vinaweza kuwa na mareperkisio ku sante psikolojike ya watu. Sijui message gani yenye unapatia population yenye iko natufuata sasa hivi.
4: Ndio, nataka ambia population hivi, wapendwa na wasii sana. Terme Ebola haiko kusema njoo kusema kifo. Ebola imekuya kitu kabambi sana ni kuproteje juu ni magonjwa ya kubakilia. Watu wameambiwa wavale mapridase, makondomi, kwa sababu sida inabakilia kupitia kitendo kia ndoo. Na Ebola inabakilia kupitia vile ambavyo tumewafundisha watu. Ni somo ambazo tunawapatia. Nimesema hivi, Ebola inaweza hata ikatunzwa kwenye vituo vingine, lakini ni virusi ambayo inabakilia watu wengine. Ndio maana tunawatia kusete. Sete sio kifo. Ingine ambayo ninaweza nikamaliza nayo, sete zimejengwa, ndio Matanda wamejenga, Kitatumba wamejenga, Itave wamejenga, ni kuonesha ya kwamba sisi kwa ngambo ya Katwa na Kitatumba tumeshindwa. Kwa sababu kwa wakati kama na huu siwezi nikawaambia nombre ambayo tunakuwa nayo kwenye sete ya Katwa. Ni wengi sana, mpaka hadi tumeweza kuwa na wagonjwa wawili kwenye chumba moja. Hawanigisi ni shida. Wapendwa, tusikie wakatuambia tufanye hivi na hivi, tusikie. Lakini na watangazia kwamba Ebola iko, hainako tena kusema no, watu wa Ebola wamefika mukartie muta, kortuna, kufa, kama hatujisaidie. Na sisi wana psikolojia tutashindwa kukosolema famie watu wakisha kufa. Tukue wapole, na Ebola itapita na maisha inaendelea. Sidemi dizwiti tuli, dizemi epidemi ilipitaka, lakini ilitubeba watu. Tuache muzaha kwa magonjwa. Menizie, faa kazi yako ya umenizie. Kostri kama ni maso, faa kazi ya umaso. Joele na babwea na wengine, mufanye kazi yenu ya upashaji wa habari. Shofere, tembeza gari yako. Achia munganga kazi ya kutunza magonjwa. Hapana tu Ebola, magonjwa zote. Hapana kujitia mumadomene ze haziko zetu, tutaisha wapendwa.

0: amabara mucha bahulikiribe tubanzwa omukati kebeharo eyo mukakwa ma ekinimba kino ono omurenge owediocese eyabutembo ne beni omurenge owakatu sabatu tukole obuyonzo omukati keresengebe kuwetu omukati kebebanzabe kuwetu omoshongenda eyo tukalaba nehoshi eyo tukaseba karenjo omukati kati akumuyi owebutembo obuyonzo buno wangalangirikira numuyi iniakangabasania omurenge ono iniakatirukana ya omulabera echanda chikulu eche haki na amani omukati kediocese ebutembo ne beni chikasondola wano mupe orerie kambare rukwata mirika kule chilumbiro Jean-Pierre Robinson admin njenga ba retera omurenge ono ko chinemba itobo shituka shakola mu mahanu akalwa kutata shikofu olukengero monseigneur sikuli paluku Melchisedek omachiro echa munabwire motuka itaga omumurenge mumerera wakabwati tuleke omuyiwe tu akangabasa naye numuyono erika ngabasania kumbe buri mundu nyataka omukekera okuwiwe motuka itaga eribi twangabaletera abantu bamabawuma abane mukola emibiri eyere biria eri tekebete byo hauma neri hekabyo neri yutabyo omobeharo mberere mberere omubiri ono simolomolo kundu nabo banamwerera ko busana nabe umabe guma ebyo bakakorera wa tuli abaletera omuma wakubo busana nerikangania ngoko obule mundu atatataka omukekera okuwewe sehare echangabi niwambo omuulu shondeko haki na amani omwela bere diocese ebutembo ne beni yenamo berekera abandu bereta abandu be societe civile abahingania nabandi obokoyo nabo tata abakala bolubiro lo bomuyi obutembo yichika tukana na chete na injua na wanohana rahano ndataka omukekera okuwayi isinanga bwana ta basi omubutembo mwabiri byumutsafu wa malangira omutsafu akabyamo busana na okunde omumukania okuwetu ituka bakangana ya obusu ituka bakangana ya ebyo bakala bamo abo mama tukana balangira bakala bilubiro lweyi bakashanda beti byomu maduka okuwetu bakasha kukura ebyabu ebekana byokonzira kweyi abo mamabo bakakola omubiri wa ndu dikundu twangatokera ho mulandeke nirika kirya okumakoni ma mama uma na hukwarenga ebyo tukabakolera na byusibi wen munashinga kwa bere bya chetase aba kulu bakulo muyo butemba bere bwera abandu abauti amaduka makioske ngoko nichi nichi na wanataka engemo nengemo eyo ikwahana abandu abatatakayo ngayibulaya inja nawo owaka akanza akalaba omubuyi owebutembo wahiko ko sasini kyoko de l'église kune chabuchinga kwatute hane echilundo eche eche bitu ebabandu bali biraya hangurebe karto bigutsu wahiko ko moske aho moske na matokeo tubetu ya matadi na matokeo ahambene no hane echindi chabu wahiko muriki ni ari amawa yabarusangwa owakakanza nende omurenge ntuka batute tusubasubanemo ye baraka rafael niwo mochitongole eche eco build munakaniria naye akende tubwira ebyo shebitimba timbire okumibiri eye ribiria omuyi owebutembo kunde naberere suberamo omuyi owebutembo bobusu obwabanande bushu obanije omulu ukahika fajo kamba oyone muyora nero bakahika buyore no kumbe basamalirambo abantu abaremo alinga bakanalingikana ya kundi omuyoyo amabe tsanda tsanda obutembo buno mwamebi umutsafu tubagalo ambo na metro yabo kwine umutsafu mungaho tukakokaya ye baraka rafael akasubia okumaburio wetu
1: kwa majina ni baraka rafael ambaye iko na saidia kufanya usafi ndani ya mji wetu wa Butembo hasa ndani ya komine ya Mususa.
0: Mbele tuweze kuuliza maswali mbalimbali, esi kunaezi tupatia kifupi experience yako mwasemisma mkuweka usafi ndani ya mji wa Butembo in minute de minute, utakuwa umetuambia tu kifupi ya experience yako.
1: Asante sana kwa ulizo. Ndiyo, niye sawa vile nimesema, inakuwa sasa miaka sita niko nafanya kazi ya senisimandani ya mji wetu wa Butembo. en animé wai pita des gens dani ya entreprise ine na tuko tuna kazana kazana tu kuboresha muji wetu na kutengeneza. Kwa hivi nimetumika na Tairo, nimetumika na Kalamu, nimewahi kusaidia Mwirawivu ambaye anatumika ndani ya komine Kimemi, na kwa hivi ni mimi sasa ambaye nakuwa kama vile koordinata wa komine Mususa, na tuko tunaendelea kufanya ile kazi.
0: Mimi naona experience ni ya mrefu. Nini chochote nakupatia kuraja kusema na mie mu maisha yangu, acha nisaidie kui kazi ya Senisma.
1: Kwa kweli hii ambayo inatupatia courage ni kwa jinsi tumejidone kwanza, tunajipatia, tunapenda kwanza ile kazi sisi kama vile watu ambao tuko tunaendelea kuifanya. Ya pili, kwa jinsi tulikuwa tumejidonea kuanzia ile miaka ambayo nimetaya pale mbeleni, inatufanya kwamba tusiachililie tena. Na ya tatu, ndani ya kazi hii tunapata mu marelation, tunapata mu marelation hasa kwa ma menage, hata ndani ya vile, ndani kwenye tuko tunafanya tu hii kazi mu vile, kwenye tuko tunapita mu maduka, mu magaleri, tunajikutana ile ma connaissances zenye tunapata kule zinatupatia tena nguvu na zinatuma kwamba tusiache, lakini tuendelee tunakazana. Na ya tatu, ndani ya kazi ile ambayo tuko tunayafanya, hatuseme kwamba hatupate sabuni ndani. Tunapata usi kiasi ambayo tuko tunapatia watoto nyumbani na jamaa zingine zinaendelea zinaishi kuhusu kazi ile.
0: Hizi siku wewe ni coordinateur wa asimisma pale pa kufagia huku na kule, kuchukua na ile mabuchafu zote kwenda zimwanga kwenye munazipelekaka, ni entreprise gani?
1: Kwa leo tuko tunatumika na EcoBuild, ni ile entreprise ndiyo nasimamia kwa leo, na ndiyo maana nilisema ya kwamba nakuwa coordinator wa ile entreprise hapa muvile ya Butembo, ni EcoBuild. EcoBuild.
0: Ninajua Baraka uko na experience ya mingi, ya mingi tena sana, kulingana na ile miaka sita entreprise mingi mingi. Munatumikaka kweli na leta, relation zenyu ziko namna gani?
1: Relation ambazo tuko nazo na leta, kwa kweli tulianza tuko wadogo, maana hii miaka sita ambayo tumetumika, relation na leta kwa kweli iko bien, parce que ikuwe maire de la ville, ikuwe mandataire ode na numero 1 wa la police, ikuwe anere hata kwa pese, relation vraiment ziko bien. Msanse gani nasema kama relation ziko bien? Wakati tunapata magumu fulani fulani huko ndani, hata auditora tuko bien na wale watu wote, kwa ile makazi yenye tuko tunatumika, na wanatusaidia. Wanatusaidia wakati tunapata ugumu, tukipigia huyu wala ule mwabale watu wote ambao tunataya japale, wanatukujia na wanaturandre service.
0: Ndiyo. Ninajua gisi ni kazi ya mingi tena ya kila siku. Na kulikuwa masiku bo Tairu na kuya vinashindikana, Kalamu na kuya nao vinakondre vinabloke na vingine vingine. Kuko vitu gani njoo venyewe vinachaka atuka ile kazi ya Senisma, kufagia huko, kubeba ile mayani, ile mchafu tena shindikana. Maprobleme ni za wapi ukikuwa clear na wewe, porque watu wote ba comprendre ke aba watu vitu vinakuamaka kwa wakati mwa hivi. Sio tunaonaka mayani ko pale ku sasini, utaenda kuta mayani ko kule mu Rikin, utakuta mayani njo ile na yala kwenye moske dans l'assemble, bila kusema tu mususa peke. Magumu yenyewe mnakuwa kana njo nini?
1: Asante sana, ndakuwa vraiment wazi kama vile amesema, maana nimewahi ongoza vile mzima, najua zile komine zote gisi siko. zote ine najua jinsi ziko, maana nimewahi kuziongoza pandao mwe 4 ans. Nimewahi kuziongoza kabisa zote. Ya kwanza, gumu ya kwanza yenye tunakuwa katuko nayo, wakati viongozi wale ambao wanakuwa kama vile wa directeri wala wa DG wanakamataka imarche, wanakamataka na bila kujua kwanza nini yenye iko ndani.
2: Kazi
1: iko na muna gani?
2: Uzito wa kazi.
1: Uzito ya kazi. Ya pili, wao wanaangalia ka directement ensemble ya magalerize ziko ndani ya muji. Hawataangalia wanani sasa watapanda matunda, maana hakuna ingine financement isipokuwa wale wa commerce wenye tunatoshia kile kuchapo na ndio wanapanaka kitu kidogo. Hakuna ingine resource. Sasa kuhusu ile inatumaka maintenance, wanaingia mtere, wao walikuwa na ingine mawazo, wanawazia kule kutatoka pesa nyingi. Sasa wanakuja rendre compte, wanakuwa obligé wa abandonner wa déposer. Na yenye natumaka wana depose sana, sasa yenye unajikutana wa commerce wenye walipashwa walipa, wanakuwa na mkono mfupi, wana kuna wengine wanalipa na wengine wanakatala. Sasa ile nao sasa wanajikutana depenses wenye wanafanya zinakuwa nyingi kushindia entrée, wanakuwa obligé wa déposer marché, wanajikutana iko marché yenye haiwaletei rendement, na kisi tuko mville commercial wanaacha hayo. Na ile ndio inakuwa kagumu. Na yengine kukote sasa yetu, wakati usi tunatumika kisha hatusatisferi na muna gani, donc hatutoshie watu uchafu sawa vile ifatavyo. Kwao nao hawatalipa, hata kama wangililipa sawa, natukutana uchafu kwa mbele ya mduka yao, kwa kweli wanakuwa na mkono mgumu kulipa. Na inatuma na ule ambaye alikuwa DG ana depose na anasabu kama ana peut-être bale benye nao yalituma kuteresa ile wa teknisia yake, na wao wakufanya kazi sawa vile ifatavi. Na ile natuma kazi inakatala.
0: Kisela organization yenu sawa, wewe unaongoza watu ngapi
1: kwa leo? Niko naongoza maintenant 45 personnes ndio niko nayo mkomine mususa.
0: 45 personnes munawapataka namna gani
1: wale watu? Tunakuwa na wale 45 personnes tuko na bamanitationnaire ndio babombere. Tunakuwa usi na wengine ambao wanatusaidia kufanya maintenant usafi kwa zile mabalabala mukahut na murid kine na mazile mafenizi zenye ziko kule kote ya kwendea Kimemi. Alors tunawapataka namna gani? Ni wamama zetu na vijana wetu ambao kutoa papa muvili. Kuna kwa wale ambao walionekana kama vile ni wakimbizi, wengine ni wajane, na kuna wengine tu ambao hawakuwa na kazi na wanatamani kazi, na tunawakamata na tunatumika pamoja. Donc ni wandugu zetu tu wenyewe wako hapa, na ndivyo vile tuko tunatumika nao.
0: Salute banalipiwaka?
1: Ndiyo, wanalipiwaka kabisa.
0: Tukirudia kwa commerçant, masikilizano yenu kuna namna gani?
1: Masikilizano yetu na wakomersan kuko charte vraiment bayo ilikuwa signé fake, na jua wali signé hata devant maire de la ville na wakomersan wa president magaleri, hata wenyezi magaleri wanajua ile katiba ambayo tuli signé ilikuwa vraiment signature ambayo tulikamataka. Na ilikuwa mbeleni pale tukasema kama kila duka itakuwa inalipa 3000 francs kwa mwezi. Ilikuwa mbele na dolari haijashuka bado. Na kwa leo unajikutana sasa kila kitu inabaskile, karibira inapanda, lakini tungali tu pale kwa ile 3000 francs yenye tulikuwa tunalipisha tangu mbeleni. Ndiyo.
0: Ile saa unasema kuna kuwa benye habalipe, nye mushafaa kazi yenu, lakini kuko mtu wa duka fulani, bia galeri fulani ya nakatala kulipa, munafatanaka na ile maneno namna gani?
1: Kwa kweli ile njui kuna kuwa changamoto, na njui kuna tuma ba mingi bana kimbia. Maana waongozi sasa wa mungini, sakisi nilisema wale wenye ulisema kama tuko na relasyo gani na viongozi wa muji, nikasema kama tuko bie, lakini fasi zingine nao hawatusaidie kwa ile. watusaidie kwa ile na wako natuma entreprises za mingi zinakimbia. Sawa vile unajikutana kuna kuwa galeri mzima yenyewe ziko par example na 50 ports yenye tuko tunafanya ile usafi mule mu centre ville na rendement yote yenye tunaposha pata itatoka tuko wale wa commerce tu tulipe wale watu tulipe gare tulipe carburant tuwapatie na transport tuwapatie peut-être hata na chakula ya kukula mchana jua natumikaka busubui mpaka peut-être 18h biko natumika. Sasa unajikutana galeri mzima wanajopozi wanasema hawatalipa. Aloro viongozi huku sasa tunabebea, sasa tunawabebea ile malalamiko, wanatupatia mapromise, wanasema tutaitisha wale watu, lakini hakuna kitu yenye inafanyika. Na kwetu tunakuwa sasa na ile faiblesse, tunakuwa obligé tu abandonner. Alokirasi haiko vya kuficha. Sasa na hata na mimi personnellement nilikuwa deja nimeongoza commune Musus demo hii maintenant na hizi siku kama mkenda sinye tuko tunatumika kwa kweli bon iko vya kujitapa wao wenyewe wanapashwa sema maana wako wanatusikiliza wasikilizaji na mimi nilikuwa nasema na mimi nimeabandone malgré et experience que tulikuwa nako mimi na mimi nilikuwa nasema nimeabandone na nilikuwa nimeambia hata mandataire hata la maire de la ville nilifika ku mairie na nikaideclare juu tulijikutana umu muvile huku ambapo tunatumika kuna kwa magalerie zenye zinakatala kama hazita tuakompanye totalement. Donc wao wanasema sisi hatutawapatia hata ile 2000 3000 fois yenye mnalomba. Sasa si galerie GTB angalia iko yapata gani membaka leo wao wanasema hatutawapatia ni ile kitu tunawaelewesha tunafanya kila kitu yote wanakatala. Kuna kwa zingine galerie sasa gisi par exemple sio. Sio ni galerie yenye inaproduire uchafu mingi iko sio na Delix. Wanadeposa ka uchafu yao pale shiste ku pembeni ya pale ku barulage ya robot de l'église. Njoo ndaire mwa ile commune pale ndio wanaproduire uchafu mingi. Unajikutana tunasema tupite kwa mlango kulomba tu 3000 francs ku mwezi warushe tunatumika presque hata 30 jours. Nasi unapita kwa mtu unasikia president wa galerie pamoja na secrétaire wake wanaantete bale ba commerce de biko mule mu galerie yabo aseme basipane ile makuta kwetu haiturahisishe na mimi kuacha ile uchafu pale ni kubalabala na shindwa nifanye namuna gani. Na sasa tunalambeba ku ile malalamiko kubwa wanasema tutaitisha wale watu. Kwa kweli tuko tunakuwa na ile ugumu kama watu wote wangelikamata hii kazi sirtu wa commerce za kisini kuna isema wanaona kilo yenye iko nayo hawangekuwa vraiment wagumu kupana ile 3000 francs yenye tunalomba kajuna na iko kidogo par rapport ya madepense zenye tunafanyaka kwa mwezi.
0: Sasa mnaenda kaambia wakubwa anasema batintervenir na mnaenda kuta kisi result na kuwa contraire. Kitu gani njoo ninaziambia wakubwa kusema kuanzia namna leo ninawaza tukibaletea malalamiko mnafaa hivi na vile pour que quand même tusikue penalize pale venye wanatumika kani wazazi basikue penalize na mwingine nayo kuwe propre mwile. Sasa neno njoo ninaziambia wakubwa maire de ville juu ni kazi yake unaweza mwambia nini tukikuletea malalamiko gisi galerie fulani hapapendi kulipa wewe unaweza mpropose nini?
1: Kwa kweli wakati tuliongea wakati tulikamataka zima marché hata wale watayiro wakalamu ni na nini ava mtakamate marché kuna kuwa katiba fulani ambayo tunasinyaka. Donc sisi kama vile entreprise tunapanaka caution. Ile caution ndio maana tusikwe tunasikia mubaya wakati wanasema caution meri lilomba caution inakuwaka kabisa tunaipanaka. Na tukisha pana ile caution na kuna kwa mashuti maintenance tunawapatia ka tunabambia ka tukipata difficulty hii na hii mtatu accompany wanakubalia wanasema ndio tutawa accompany. Me mbeleni pale tunajikutana ka maintenance hawafanye vile na ndio maana yenye message nyende zipatia waongozi na wakubwa wa mungini wetu kama vile mayor de la ville, kwa kweli mina musii kwa upendo ya mungini yetu, waangalie namna gani wanawezi kuambia wale watu wasaidie kazi yenye tuko tunafanya, na hii pesa waitoe kwa kusaidia ile kazi juu madepanzi yenye tuko tunafanya ziko nyingi paraporo ya ile entree. Donc mimi na si waongozi wa muji wa interpele wale watenancier wala wenyezi ili zile magaleri ambazo vetetre tunazisite hapa, waambie kama wakubali au wandugu zetu ambao wako nafanya hii kazi, maana walishaka instoreni iko tax yenye kila mtu anapashwa lipa, na kazi iko naonekana, kazi ya ile tax iko naonekana prema ingi kuwa vrema vigumu wala vya kokotana, ilfo tena masitin kila mtu angelikamata saa gisi ni kitu yake, na watusaidie vrema kuinterpele wale watu na kazi itaendeka salama kabisa.
0: Kitu ingine nyema na reproche ku nyema entreprise aparama kununulia wale wa kufagia materiel hamuya wazaka kwele kitu, sijui kama we kama coordinateur wa Eco Build, we kama Baraka Rafael, dosi na kuwaka nini wa mama, maga, mabingine bingine. Probleme ni kwa. Donke, ikuwe kukotea kwa ya mususa, ikuwe mbamburengera, ikuwe fasi ingine, tunaonaka tu ile. Depi zamani haya waza kanaka, dosi ni nini?
1: Ndiyo, dosye inakuwaka, bo, ni mauvaise volonté kama ndezi isema, parce que hata kama mie hapa, nimekuwa koordinata kule ndiyo. Kwangu mie wakati nilikamata kazi, nilikazana kwa hili. Wale watu ambao nilikuambia niko naongoza kule, nilijikaza vrema, nilinunua ile materiale yote na nikawapatia shuti. Mwenyenda kutana iko mutereni na hana ile teni ambao tulimupati. Tulinunua boat, tukanunua ga, tukanunua teni, yenye ikuwa mochina yetu. Tukanunua kila kitu yenye vrema mtu anapashwa vala. Na hii miezi mbili yenye tulikuwa tumetumika, waliniambia kwamba zile gazi ilikuwa zimekatika, zimechoka. Na nilijitahidi, nikawanunulia zingine. Mimi mwenyewe kama vile coordinator kule kwangu. Na ndakusi hata wale ambao wanakuwa kama vile wasikilizaji wetu kwa muda kama na huu, kunyua kuna tufata, wapime kufanya curiosity, waangalie wakati yote wale wamama wako kule kwenye tunatumika mkomini musu samana, tunaanzia pale ku Vodacom tunaenda fika mpaka Takenga ku Grarute pale kuriki, ni tunaanzia tushuru tena pale ku robo ya kutafuta ndia kule kwa monseigneur, tunapanda tunaenda ishia tena mpaka pale kwenye wanushaka manyama kutafuta pandia vungi. Wale wamama wako nafagia pale, wako na teni, wanakuwa na boat, wanakuwa na naga, wanavaa kabisa na wanakuwa hata na miandiko ndani. Utapima kuangalia hata mvulu mavenimu muna katika kutoka de l'église, unenda shuka pale kwenye washangeri wanakuwaka, bote ugisi buko tuko natia watu kila abni, watapima kuangalia, wako na teni, mie nilifanya ile, na wale watu wangu wako na zile teni.
0: Tuseme kubia menaji itakuwa presque kesho ya mwisho, mamenaji, munafaka na muna gani, puru kena mie niseme, pale tunaona watu wa mkumini ya mususa ifidama juile njoo antite yako. Mamenaje munaendaka nabu na muna gani?
1: Kwa kweli kuhusu
0: mamenaje njoo manyumba za prive, haiko vya soko, haiko vya nini ya
1: mamenaje. Hii miaka sita ambayo mimi likuwa nimefanya kama experience, ni mingi nilikuwa naongoza mamenaje sote presque vile yote, na ni mimi mwenyewe ndio nilikuwa, donc ile ilikuwa branche yenye zile zingine entreprise zote zilikuwa zinaniachia mimi. Na ndio maana nilikuambia kama hata kule nilipata connaissances za mingi. Hata wakati nilikuwa situmike tena mwai miezi saba yenyewe nilikuwa niko peut-être inje, wakati waligabula ville nilipata vraiment magumu mingi, watu wengi walilia surtout comme de ménage. Na gisi tulikuwa tunaishi nabo, nilijikutana vraiment mimi nakuwa sawa gisi adui kwao. Maana uchafu ilianza onekana kule mwa parcelle zao. Na ni mie ndio mwanajua walikuwa naniita uchafu uchafu uchafu. Me kuhusu menage depuis mimi nilikamata tena komini Mususa, kote kwa tulikuwa tunapita kule na zingine masensibilizasyo tukwa tunazifanya, na waza kwamba hakuna tena malalamiko mingi. Ingawaje ugumu ni juu ya gari yenye tuko tunatumikisha, maana ningana tumikisha gari moja, na kama ningana tumikisha ile gari moja hapa mujanvi tuko tunajitahidi tununue nyingine gari, tutanunua gari na tutajikopesha pesa kisha tutakuwa tunazirudisha pole pole juu tusatisfere aussi manenage vizuri, maana hata manenage ziko rentable. Menage yoye inalipaka silogi simulisikilizana. Me menage ya mwesheri aktuelima iko nalipa 10 dolari le mwa. Na ile 10 dolari ya mwesheri ile nasema, maana kwa tezi nyezi nafika ta 100 dolari. Menage yoye inalipaka silogi simulisikilizana. Me menage ya mwesheri aktuelima iko nalipa 10 dolari le mwa. Na ile didol ya mwesheri ile nasema, maana kwa tezi nyezi nafika ta 100 dolari. Sita kudanganya tuko deja.

0: sagisi mahopitali zenye tuko nazo hapa, sagisi matanda, sagisi Maria mama, ni masali za kabambi kabambi zile, sagisi mahoteli fulani fulani ambazo tuko nazo hapa hivi, tunapitaka omwe mara pili kwa juma. Na nyumba ambazo zinakuwa mule musantre vile kote ya huku kwangu mukomine mususa, niko na jitahidi tupite haku kila siku. Tunatosha tu kila siku sagisi hapa hoteli Butembo juu ni direkte kubalabala, hizi mamaida, tunajitahidi tunatosha kila siku, na tunawachia fish yenye, tunasinyakuneti, atapita hata uwe mwenyewe, kipita kuresepito, tajikutana kuko fish yetu, na watakuonesha, tuko tunajitahidi, lakini nao wako natulipa vrema vizuri, wako natulipa vrema vizuri, juu wanaona kazi yenye, tuko tunafanya.
1: Voilà, merci Baraka Raphael, ni coordonateur wa Eco Build, ni entreprise yenye kunatusaidia kuleta usafi ndani ya mji wa Butembo. Sijui kama kuko na neno fulani ya kuambia wakazi wote wa Butembo wenye wametusikiliza, neno fupi na tutamalizia pale.
0: Kwa kweli tunashukuru kwanza population yote ya Butembo. Yengine jambo ambao tutawaambia kome population ambayo iko natusikiliza saa hii ni kwamba vrema watunge mkono, kwa sababu mji wetu wa Butembo ukikuwa safi itakuwa ni onere hata kwa wewe ambaye unayepita ndani ya mji huyu. Maana kuna wageni hata ambao wanatoka nje ya mwingine, na wakati wanafika ndani ya mji huu wakikutana buchafu iko antrepose kuma balabala pale, inakuwa sawa gile sisi wakaaji ndio tunapata haya. Oro tuko ville commerciale, tunaingiza wageni wengi. Kwa hiyo tunawasii mtuunge mkono, mtu apuye vrema kupana ile pesa kidogo ambayo tunawalomba juu kazi itembee vizuri, mtuunge mkono na mtaona nyinyi wenyewe kazi gani ambayo tutawafanyizia ndani ya mji wetu wa Butembo. Ila tunashukuru vrema gisi wale ambao wako na jidone, tunawashukuru.
1: Baraka Raphael, merci.
0: Mimi osi na washukuru vrema papa.
1: Chama biyo wira abao likiriba tubanzwa, ngale ngekana ya obro mundo ama bemenya, echitimba timbire, okumubiri, owe ribiria, omuyi, owe Butembo, angatoka erilo mumutafu. Ngale ngekana ya abakomersaba mabesu ngechabo chomu. Wamabia iukana kwa rumu galeri nyelebe, naribo wambu ure hetruwa mil, uwa narele hayo, omenya na ongo kune mutandia okochi huo. Wamabia iulimer de vil, esu angatoka erikuwa manisha abano bano, omumubiri wa bakakola na ukweshi unemutsandia okoche ho na uwe mundu ukala bangu kuguduruka rara kwa chesa ike wa usanga ebeti byo chitia chitia na omulu kwako lutia kwa bisweta wa ticha umuyono no undi mundu woshi abaka usabete byo momegende abaka irabate tukabya etuna mukola ebindu ebituwene ngashima obule mundu woshi okatambika nonga naye bandu kuchikwa na ingana watika ya amazingiro mumuyu wa Butembo angatoka rya ndeke umuyu wa Butembo angatoka retakata umuyu wa Butembo yangahula mu ville propre abandu bushabo basunge irishimari aye omomurengyo nonga bwaneti nitwe bandiboshi tuyihire omomulala tuwatikaye omobekebyo aho na mabugira omachoro cha munabugira omurenge we diocese ye Butembo ne Beni omurenge okatu tukole obuyozo bumuyi owetu wa Butembo omurenge wakahe kawana chanda chikulu eche haki na amani eche kasundurano mupe orelia kambara mukwata njeni rika kure chilumbi kwa shapia Robinson admin njenga ba kugulira omurenge we diocese ye Butembo ne Beni itobushi tukashakola mumahanu akalu wakutata shikofu olu kengiro monsenyeri siku lipaluku.